רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו. I'm slowing down the tune. I never liked it fast.

Don't you never give up. You never give up.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

all around.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: Yesterday

dude.

sera.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

baby, baby, baby. מעניין בעד מי אתם. אתם יודעים מה אומרים על זה? זה לא הוא ולא היא, זה היא.

0: אל תחפשי עוד.
1: חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את משה כחלון ואת גדעון סער. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מזהיר שהמסע ומתן בין וושינגטון לטהרן יאפשר לאיראן לחתור לנשק גרעיני. השגריר באום דנון מעריך כי צבא לבנון לא יוכל לפרוק את חיזבאללה מנשקו. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. רצח בקאבול שבגליל המערבי, אדם נורא למוות, המשטרה ביצעה סריקות באזור. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת, אם מתחילת השנה נרצחו 131 בני אדם בחברה הערבית. הערכות לבחירות, ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את שר האוצר לשעבר משה כחלון ואת שר החוץ גדעון סער. כך אמרו גורמים במפלגה לכתבתנו דיטלה אהרון שפרן. מועמד נוסף לשריון ברשימת הליכוד הוא חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות. לדברי הגורמים, נתניהו ידרוש לשריין 8 או 9 מועמדים מטעמו, 3 בעשירייה הראשונה, 2 בשנייה ולפחות 3 בעשירייה השלישית. כתבתנו מזכירה כי בעקבות עתירתו של חבר הכנסת דוד ביטן, פסק אתמול בית הדין של הליכוד כי כל עוד לא שונתה חוקת המפלגה, ייבחרו מועמדיה אך ורק בבחירות מקדימות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי ישראל ניצבת לפתחו של אסון מדיני ענקי.
3: ההסכם שכרגע מתגבש בשוויץ מבטיח 3 דברים. א', בסוף איראן תהיה גרעינית. 2, כל הנושא של הטילים בליסטיים קיבל הכשר בדת מנשיא ארצות הברית. כל הנושא של הפרוקסיס, איראנים כרגע הזרימו סכומים אדירים לחיזוק כל הפרוקסיס, כולל חוטים, כולל חיזבאללה, כולל ג'יהאד אסלאמי, חמאס וכך הלאה.
1: בריאיון לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' ציין חבר הכנסת ליברמן כי השיחות בין ממשל טראמפ למשטר בטהרן יאפשרו לאיראן לשוב ולהנות מדריסת רגל בלבנון, חרף התנגדותם של הנשיא אהרון וממשלתו. שגריר ישראל באום, דני דנון, מעריך כי צבא לבנון לא יצליח לפרוק את חיזבאללה מנשקו.
4: ברור לכולם שצהל הוא הכוח היחידי שמסוגל לפרק את חיזבאללה. השאלה מי נכנס למקומות שאנחנו כבר פעלנו בהם ותיארנו אותם וניקינו אותם. אם לא תהיה נוכחות משמעותית ורצינית של צבא לבנון, לא ירחק היום ואנחנו נראה את מחבלי חיזבאללה חוזרים לאזורים האלה. ולכן את הפעולה של הדחיקה לאחור אנחנו ביצענו ומבצעים, אבל להחזיק את המקומות האלו לאורך זמן, אין לנו אינטרס להשיב את חיילי צהל שם. האינטרס הוא שבאמת צבא לבנון יישב שם.
1: השגריר דנון התראיין בתוכניתנו הבוקר הזה. המאבק על גיוס חרדים לצהל. חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד קורא לחוקק את חוק המעונות ואומר כי אין לפגוע בילדי האברכים.
5: אני נגד קרע בעם, אני נגד כל הסכסוכים, אני אומר די, אין לי כוח לכל הקרע. אני אומר שצריך להתגייס, צריך לעשות את זה נכון. אני נגד כל אלה שסוגרים כבישים. לא רק לא נשכח מי התחיל לסגירת הכבישים. אסור לנו לשכח מי ביט הרעיון הזה.
1: חבר הכנסת גואטה אמר את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן תחזית. גם הערב משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
1: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: בבוקר הזה, בוקרו הראשון של פרוץ השלום החדש כאן באזורנו, איזה כיף, תודו שיש שלום נפלא כזה, שלום מוחלט, הכל טוב, כיתות הכוננות יהפכו את כלי נשקם לקלשונים ולא יודע, מזמרות וכל מה שיש בשיר הזה, ואילו אנחנו כאן נחיה את חיינו בשלווה, תחת גפנינו, תחת עינתנו. זה הזמן, עוד מעט קוטפים כבר תהנים, זה הזמן, והילדים יצאו לחופש הגדול בחופש מוחלט, בלי שום סכנה סביבם. איזה כיף, תודו שזה... יום שלישי היום, ח' בתמוז תשפ"ו, 23 לשישי 2026. גם בבוקר הזה אנחנו לגמרי כאן עם כותרות של בין לבין, של בין מונדיאל גדול למלחמה בארצות בצפון, עדיין בתמונות הראשיות, בין מסי מלך מלכי העולם לראש הממשלה המלך המקומי של כמה אנשים כאן, כל זה בעיתונים, ואנחנו כאן בשביל זה. זוהר לידר בחרה בשבילנו הבוקר הזה את המוזיקה, אני אביהו שפירא, בואו נצא לדרך.

כותרות העיתונים ישראל היום. ונס מול רוביו מחריפה מחלוקת בצמרת הממשל בוושינגטון באשר לסוגיית לבנון. ארצות הברית בשני קולות, כותבים כאן בישראל היום, והכותרות מכאן. סגן הנשיא ונס ביחד עם קטר ופקיסטן לחצו וקבעו, ישראל לא תהיה שותפה במנגנון על הפסקת שמירת שמירה להפסקת האש בארץ הארזים. רוביו התנגד למהלך, איראן מנסה לטרפד את המסע ומתן הישיר בין ירושלים לביירות. בצהל משחררים כיתות כוננות, הוחלט על דילול כוחות הגנה ביישובי קו האימות. ראש הממשלה, חופש הפעולה שמור לצהל גם בהמשך. בסדר, בסדר. נדב העצני על האימות הבלתי נמנע לפעילות כמו עריות, לפעול כמו עריות, לא כמו כבשים לעולה. מייקל אורן, טראמפ יכול לומר די ולנתק את הקשר בין הורמוז ללבנון. חגי לובר, אנשים לא מגזרים, מחנות וההכללה הם אבי אבות הטומאה. על מה הוא בדיוק מתכוון? אירוע ירי במונטריאול, מיכאל מזרחי נורה למוות, גם שוטר נהרג וכמה בני אדם נפצעו, התוקף נורה למוות. התקרית התרחשה בסמוך למספר מוקדים יהודיים. צריך להגיד, בשכונה לגמרי לגמרי יהודית. החמרה בשיטת הניקוד, שימוש בסולולר בנהיגה, יקרב יותר לשלילה מלכל דבר אחר. תאמינו לי, אין דבר יותר מסוכן מסולולר בנהיגה. אין, לא המציאו מכשיר נורא שכזה. ויש לכם דיבורית לכולכם, יש לכם דיבורית. הגדול מכולם, ליונל מסי הפך אתמול לגדול הכובשים אי פעם במונדיאל עם 18 שערים. ארגנטינה ניצחה, נדבר על זה בספורט בהמשך. עיתון הארץ, ראש שבק מזהיר בדיונים סגורים, 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. לדברי מקורות ביטחוניים, זיני מזהה את העיר כנקודת תורפה, והורה להעמיד בראש סדר העדיפויות תרחיש של מתקפה אפשרית עליה. במערכת הביטחון מטילים ספק בכך. גופמן הורה לערוך תחקיר חדש על חלקו של המוסד בשביעי לעשירי. ועדת הבחירות דנה בגיבוש נהלים לגבי צילום בקלפי. נפילתו של סטארמר מלמדת, כשאין חזון להיות מנהל מוכשר, זה לא מספיק. האיש של בריטניה התפטר. ארצות הברית ואיראן סיכמו על מנגנון שנועד למנוע חיכוך בלבנון. עמוס הראל על שריקת הסיום עם שימן שאלה גדול. יורים ונהדרים צבי בראל ולייזה רוזובסקי על שעון שוויצרי. איך נגיע הביתה? חברה קדישה תובעת מאות אלפי שקלים מתושבי סילואן על מעבר בשביל גישה היחיד אל בתיהם. בית העלמין היהודי, הוא עובר מתחת או בתוך בית העלמין היהודי. המשטרה תפצה 13 מפגינים נגד הממשלה שעברו חיפוש בעירום בתחנת ירושלים. המשטרה תשלם פיצויים בסך 624 אלף שקלים. מסי כבש צמד ונעשה מלך שערי המונדיאל בכל הזמנים, והמדינה מחפשת לסביות והומואים שיאמצו ילדים. מה? באמת? איזה חינוך? אהו. בידיעות אחרונות, ישראל צופה בדאגה, ארצות הברית החלה אתמול בהסרת הסנקציות מאיראן, ובמקביל הוקם תא למניעת חיכוך בלבנון, כמובן שישראל אינה חלק ממנו. נתניהו מבטיח, ללוחמינו יש חופש פעולה מלא, אבל חיילים בשטח חשים תסכול, שיתנו לנו לסיים את המשימה, הם אומרים. דרישת שלום מעומר, בא יומו בתקיפה של צהל והשבק בצפון הרצועה, חוסל סבעי אבו חסנה, מחבל הנוח'בה שהשתתף בהחזקתו של עומר שם טוב ואילץ אותו לנשקו בטקס השחרור מהשבי. מחיר הירקות והפירות צונחים
כלפי מטה, נדבר על זה בכלכלה, זה כיף. וגם המלך רגע לפני יום הולדתו 39 ליאונל מסי בצמד נפלא. חשד לפיגוע אנטישמי, אזרח ושוטר נהרגו מירי ליד בית חבד במונטריאול. אלה הכותרות, כותרות בלבד, המון עניינים, כמו תמיד, ממשיכים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: מה שנכון נכון, אתם כאן איתנו ברדיו כל הגליל העליון, 105.3, ואנחנו עם נדב העצני לצורך פתיחה. שני מבצעים ניהלה מדינת ישראל נגד איראן בשנים, ובשניהם כיכב האריה, אבל התפקיד שמיועד לנו עכשיו הוא של כבשה שתוקרב לעולה. בלתי נתפס וקשה להקל, אבל מאוד ברור, ארצות הברית של אמריקה, הידידה הגדולה שאיתה יצאנו למערכה יחדיו, בגדה בנו. אי אפשר לבקר, אפשר לקוות שתתפקח. אפשר להצביע על האינטרסים האפלים שעומדים בבסיס הקנייה של וושינגטון, אבל העובדות הן חד משמעיות. החוליה האחרונה במסכת החמוצה הזו נשקפת מתוך המחזה המביך שהתנהל שלשום באתר הנופש בשוויץ, שבו התרועע סגן הנשיא ונס עם חברי הכנופיה האפלים האיראנים, הפקיסטנים והקטרים. פסגת הציניות וההפקרה הייתה הכרזה על מה שכונה מנגנון למניעת חיכוך במסגרת וכו' וכו'. הדברים האלה הם דברים שאנחנו כאן בצפון נשלם, לא נדב העצני. אבל אשרי המאמין כותב, כי כפי שלמדנו בשנים האחרונות, מי שמשלה את עצמו ולא מספק דין וחשבון לאומי נוקב מסיים בשביעי באוקטובר. וחמור מכך, די היה להביט אתמול בתמונות של השיעים החוזרים לכפרי דרום לבנון לצד תצפיתני חיזבאללה שחולפים בבטחה ליד כוחות צהל, כדי להבין שלא ניצב הרבה מאחורי ההכרזות הנחושות של ראש הממשלה ושר הביטחון. אז עכשיו אני שואל אותך, נדב העצני, לאן? לאן אנחנו? לאן? תסביר לי לאן צריכים היה ללכת? לאן? לכבוש את כל לבנון? אני רוצה מאנשי לא לעצור את המלחמה, אני רוצה שיסבירו לי עד לאיפה, עד לאן, עד מתי. תסמנו לנו בבקשה קווים ברורים שנדע לאן אנחנו הולכים, כי בגילי המתקדם מגיע לי גם כמה שנים של שקט, ואם אתם לא יודעים ואין גבול ואין זמן, תנו לי ללכת למקום אחר. אני אבחר את המקום שבו אני רוצה להזדקן בשלווה. ויחד איתי אני מבטיח לקחת את כל הילדים מתחת לגיל 18, כי גם להם מגיעים חיים של שקט ושלווה, כי גם להם מגיעים חיים נורמליים של בני אדם. תנו לי רק ותגידו לי עד מתי, עד איפה. אולי אם זה שבוע, שבועיים, עניין של חיסול לבנון, הלא מה זה לבנון, מה זה חיזבאללה, ארגון שאין לו לא טנקים ולא מטוסים ולא תותחים, מה הבעיה לחסל אותו? אני לא מצליח להבין. כנראה שגם ראש הממשלה ושר הביטחון לא כל כך מבינים. אז מגיע כאן הכתבה של מייקל אורן, שאלת הביטחון הלאומי. המום עם איראן נמצא בסכנת פיצוץ יומיומית. כך מחזיקים זאת? כך בונים זאת? כך בונים איום? טראמפ יכול לומר מספיק ולנתק את הקשר בין הורמוז ללבנון. הוא כמעט עשה זאת כשאיים להשמיד את איראן. אם לא תעצור את חיזבאללה, אלבונות נוספים לאיראן עלולים להביא לקריסת השיחות. הקמת תא להפחתת חיכוכים, הוא כותב כאן מייקל אורן, בלבנון על ידי הממשל של טראמפ השבוע, תוך התעלמות מוחלטת מישראל, הגבירה עוד יותר את החרדה בנוגע לסכנות לטווח קצר וארוך התמונות במזכר ההבנות של אמריקה ואיראן. הסכם זה מעניק לאיראן עשרות מיליארדי דולרים לשיקום הטילים הבליסטיים שלה ולחידוש הספקת הנשק לשליחי הטרור שלה, תוך שהוא עושה מעט מאוד, אם בכלל, בנוגע לאיום הגרעין שלה וכו וכו וכו. כתבה גדולה של דני זקן, ונס, קטר, פקיסטן הקימו את תא לבנון, רוביו התנגד למהלך, את מי זה בכלל מעניין? את מי זה מעניין? מזכיר המדינה רוביו הבהיר כי מטרת איראן היא לטרפד את המסע ומתן בין ישראל ללבנון עם עזרה מדוחה, אך עמדתו לא התקבלה. בלוף סגירת הורמוז מעיד על עומק האשליה שמחרת איראן לצוות האמריקאי. ובינתיים כלכלת איראן מקבלת מיליארדים ממכירת נפט ומתאוששת. מתאוששת מהר, צריך להגיד. ובתוך הדבר הזה, לא רק שם זה עובד, בכל המקומות זה עובד, בכל העיתונים זה תופס כותרות. נכון שבעיתון הארץ זה לא הכותרת הראשונה, והסיפור על המנגנון תופס ממש כותרת קטנה, ובכל זאת שריקת סיום. למרות ההצהרות הלוחמניות של נתניהו וקץ בדבר חופש הפעולה המלא של צהל בלבנון, לפי שעה נראה שהממשל האמריקאי הצליח לכפות הפעם הפסקת אש. צהל וחיזבאללה הפסיקו בשלב זה לתקוף זה את זה, והצבא כבר מדלל במקצת את כוחותיו בלבנון. טראמפ עושה רושם מעוניין בשקט כמעט בכל מחיר. צבי בראל כותב על יורים ונעדרים, אנחנו הולך לתוך הכתבות האלה עוד שנייה, אבל רק רגע אחד נקרא גם את זה. ישראל רגילה לחשוב ששליטה בשטח ועליונות אווירית יש ערך מצטבר שאפשר לתרגם להשפעה מדינית, אבל לבנון שוב מוכיחה שיש רגע שבו המלחמה עוברת משדה הקרב אל חדרי הסיכום, ומי שלא דאג להיות שם מגלה שטנקים אינה יודעים לנסח הסכמים. ישראל אולי חזקה, אבל פחות ופחות רלוונטית, הוא כותב כאן. והדברים האלה מאוד מאוד מדהיגים, באמת מאוד מדהיגים. אני אסתכל אולי קצת לתוך הכתבה הזאת. חופש פעולה לכאורה, כותב עמוס הראל, על רקע תמונה של שני טנקים שידידי ממג'דל שמס ג'אל אמרי צילם. למרות ההצהרות הלוחמניות של ראש הממשלה ושר הביטחון, ארצות הברית הצליחה לכפות על ישראל הפסקת אש. ואף כי נתניהו מקווה שההתפתחויות בשטח, התפתחויות בשטח, יעקבו את מימוש ההסכמים מול איראן, נראה כי טראמפ מעוניין בשקט כמעט בכל מחיר, הוא כותב. ואני אומר, בכל מחיר, בכל מחיר, למרות שמדי פעם מתעוררים שם ואומרים, זה עזב, זה בא, השיחות כן נמשכים. מזכיר יותר את השיר של אריק איינשטיין, בקרוב ייפתחו השיחות, לפי המילים של נתן אלתרמן. לפי שעה נראה שהממשל האמריקאי הצליח לכפות הפעם הפסקת אש בלבנון לפחות לזמן מה. צהל וחיזבאללה הפסיקו בשלב זה לתקוף. עכשיו, איך אני מבין שבצהל לוקחים את זה להרבה זמן? איך אתם מבינים? כי צהל הודיע שביום רביעי בלילה, כלומר מחר בלילה, כיתות הכוננות יפסיקו לתפקד. נכון, הם יקבלו משכורת של עוד יומיים להתארגנות, קוראים לזה. אבל במוצאי שבת הם יפסיקו לקבל משכורת ויפסיקו להיות קיימות. אני שואל את עצמי אם גם במטולה, אני מקווה שלא. אם גם במשגב עם, אני מקווה שלא. אם גם בבר עם, אני מקווה שלא. אביבים, אולי לא. בקיצור, היישובים משיקים לגדר, אני מקווה שמישהו, מישהו, מישהו שם מספיק חכם כדי לא לקחת להם את הנשק ואת ה... אולי לא יקחו עכשיו את הנשק, רגע, אז יתחילו הגניבות, אז כן לנעול, אז לא לנעול, אז איפה שמו וכו. כל הדבר הזה יחזור לעצמו כנראה כבר, כבר, כבר בקרוב. חופש הפעולה לכאורה, אבל חופש פעולה אמיתי ממש ממש אין שם. ונס אומר יוקם ערוץ למניעת חיכוכים בלבנון, ראש הממשלה אומר חופש הפעולה ישמר, ואני אומר לא זה ולא זה. אולי יוקם איזה ערוץ, לא יודע, ערוץ תירוץ, ערוץ לרוץ, לא יודע מה זה בדיוק יהיה, זה לא יהיה ערוץ שבו יתנהלו שיחות ויגיעו להסכמים בין ישראל לבנון, כי הצבאות האלה הלא ילחמו. בואו נעשה כאן הפסקונת של שיר אחד ונחזור לעניין הזה גם בידיעות אחרונות. אולי הגיע חבלי משיח, מי יודע? אולי משיח. משיח לא בא, משיח גם לא מצלצל.

ככה זה? ככה? אוקיי. תקשיבו, תחת ההגבלות והמצב הזה, גל גנות, כותבת כאן, אם נוצרים לי את האש, אני לא יכול לחסל את האויב, כך אומר לכאורה. חייל צהל בלבנון, על אף הצהרות ראש הממשלה, שלפיהן כוחות צהל בדרום לבנון חופשיים לפעול, לסיכול כל איום, התחושות אצל הלוחמים בשטח הן של כעס ותסכול. רב סמל ראשון במילואים א' אמור לחזור מחר ללבנון, מרגישים בסוג של משחק של הדרג המדיני, בסוף אנחנו אלה שפועלים בקצה, לא מרגישים שאנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות. לוחם שריון, רב סמל ראשון במילואים ר', הדור שלנו מבין שהוא בא כדי לסיים את המשימה, רק שיתנו לנו לסיים. אבל היות ורסרים זה לא בדיוק המפקדים של כל העניין האלה הזה, ואני לא יודע, רב סמל ראשון, אותי לימדו בדרך כלל מגיעים שם ב... אבל אני לא רוצה להגיד מילים. לא הם קובעים בקיצור את העניין, אלא הקצינים הגבוהים בפיקוד הצפון ובמטכ"ל, ומעליהם שר ביטחון וראש ממשלה, ומעל כולם יושבים האמריקאים. לא יודע איזה משימה הם באו לסיים, כי אמרתי כבר בהתחלה דבריי, אני לא יודע איפה הקווים, לאן רוצים, לאן צריך, האם יש מפות שאומרים עד כאן, כאן נעצור. תשאלו את גבע, תשאלו את גבע, אלוף משנה גבע, שעמד מעל מחת שבע, שעמד מעל בירות ולא היה מוכן להיכנס ולא היה מוכן לתקוף והתפטר. תשאלו אותו אם הוא צדק או אלה שנתנו לו את הפקודה לנוע קדימה לכבוש את בירות צדקו. מה בדיוק? אז לצורך העניין הזה, אלישע בן קיימון מביא בידיעות אחרונות את תמונת המצב המבצעית בלבנון, תחת ההגבלות, תמונת מצב. איך נראית פעולת צהל כרגע בדרום לבנון? סימן שאלה. איפה נמצאים הכוחות? סימן שאלה. מה יעלה בגורל המתחם המבוצר של חיזבאללה ברכס עלי טהר? סימן שאלה. האם הצבא יסגור עד לקו הגבול, ייסוג עד לקו הגבול? סימן שאלה. בעקבות מזכר הבנות בין איראן, שאלות ותשובות שנותן כאן אלישע בן קיימן. בחסות מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית השתנתה דרמטית פעילות צהל בלבנון, הפסקת האש שברירית, אנחנו במוכנות גבוהה לחידוש לחימה, אומרים שם, כך אומר הרמטכ"ל אייל זמיר. הנה סימן שאלה ראשון. האם בצהל עדכנו את המנגנון החדש? התשובה, צהל פועל בהתאם להוראת הדרג המדיני. בצבא אומרים שהכוחות יישארו בדרום לבנון עד לפירוז השטח ופירוז חיזבאללה מנשק בדרום לבנון. בצבא הציגו מפות לדרג המדיני והציעו איך הכי נכון לפרוס את הכוחות. הרמטכ"ל זמיר הבהיר בכמה הזדמנויות שמאז השביעי באוקטובר על צהל להגן על גבולות מעומק השטח ולא מקו הגבול. תשובה לא נכונה במבחן. תשובה לא נכונה במבחן, אדוני הרמטכ"ל. צה"ל יעמוד במקום בו הדרג המדיני ייתן לו, וזאת גם התשובה לכל אלה שאמרו שראש הממשלה לא היה אחראי בשביעי באוקטובר. יש רק אחראי אחד בכל מדינה על הפעולות שנעשות בשטח המדינה. קוראים לו ראש הממשלה. הוא מחליט איפה צהל יעמוד, איפה צהל לא יעמוד. איך נראית הפריסה בלבנון? סימן שאלה. לפני כמה ימים פרסם צהל את פריסת הכוחות בדרום לבנון. אולי תעבירו את המפה ישירות לחיזבאללה, זה יהיה יותר נוח. עומק החדירה של הכוחות אל תוך לבנון השתנה בין אזור לאזור וכו. חטיבה 551 באזור הכפר מג'דל זון ששולט על בקעת צור.
אוגדה 36 שצופים על העיר נבטיה, מרכז הכובד וכו. מה צהל עושה שם כרגע? מאז הפסקת האש לא יוצא להתקפות יזומות, הכוחות עצרו את ההתקדמות ומתייצבים בשטחים שנכבשו מקו הגבול ועד קו הצהוב. בקווי הכפרים הראשונים והשניים ממשיך צהל בפירוק מה שבנה חיזבאללה לאורך שנים. שלוש שנים אנחנו כבר עושים את זה, שלוש שנים. מה נראות ההוראות הפתיחה באש בלבנון? בהיעדר תקיפות יזומות, הפעלת אש מתנהלת בהתאם לאיום על הכוחות. לוחמים יכולים לראות על מי שמתקרב אליהם באופן מאיים, במיוחד אם הוא חמוש. צהל מסבירים שאיום כזה מוסר גם הוא מעבר לקו הצהוב. אבל הרבה סימני שאלה הופפים את הוראות הפתיחה באש. אני מקווה שהחיילים מקבלים הוראות מדויקות ולא מורחים אותם כמו אותנו במלחמת יום הכיפורים. מה הסכנות ללוחמי צהל? העובדה שצהל נמצא בשטח מאוד עמוקים, בשטחים מאוד עמוקים בדרום לבנון מחד, והעובדה שהוא לא מורשה להתקדם קדימה מאידך, הופכת אותו לסטטי וכו. למה התקדמו כל כך עמוק גם למקומות שבהם שבכלל לא צופים על היישובים? מחלק מאותן נקודות שלהן הגיע צהל, כמו רכס עלי טייר שמול נבטיה, אי אפשר לראות ישירות לעבר ישראל. בצהל אומרים שבאותם מקומות יש לחיזבאללה תשתיות אסטרטגיות. האם המתחם הגדול ברכס עלי טייר יושמד? מדובר במתחם תת-קרקעי מבוצר שנבנה בסיוע איראני וכו וכו. האם צהל ייסוג? מה יקרה עם תושבי הכפרים בגבול? גם בצהל וגם בממשלה הבהירו שוב בימים האחרונים שאין כוונה לסגת עד קו הגבול או עד הסנטימטר האחרון כפי שדורש חיזבאללה. ואני שואל את עצמי, אם אחרי כל זה, כשזה ייגמר, האם בצהל לדוגמה יתנו לתושבים כמו סמוטריץ' להקים יישובים מהצד השני של הגבול ולהתחיל להגן עליהם? כי כך נמנתה מדינת ישראל: כובשים, בונים, מגינים, כובשים, בונים, מגינים. וכך הגענו לגודלה של המדינה, אז גדלים עוד טיפה ועוד קצת, כי ככה אנחנו בנויים.

0: כן, ועם הכל השמש נמח, גם הוא יחזור מתוך ארץ טרופית יפה. אני רוצה לתת לכם, נעשה הפסקה מתודית, קוראים לזה, בצבא, עוצרים באמצע, כדי לעשות דברים אחרים. מבזק תרבות שזוהר לידר עומלת ומכינה לכם, כדי שתצאו מהבית, ועכשיו, כשיש שלום, זה הזמן לצאת מהבית.
1: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: מקבלים הודעה? בזמן נהיגה לא קוראים ולא שולחים מסרון, כי חושבים חיים.
3: חושבים חיים.
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה היום.
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
7: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
8: ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים מפגש עם הסופר מיכאל אבס, ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake. ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי, ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים אריק ברמן בהופעה חיה. ביום שישי ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל בשעה 12 בצהריים סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 4 אחר הצהריים הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים, ובשעה 8 בערב בבר הגרניק בעמיעד מסיבת גאווה גלילית עם להקת יורופלש וריקודים. ועוד בשבת בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב ערב ספונטני מתוכנן עם אילי בוטנר ורועי בר נתן, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים מופע פואטרי סלאם עם 6 משוררות ומשוררים.
9: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
10: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: כן, ועכשיו קבלו גם את זה, כי זה עוד עניין ששייך לגמרי לתרבות. גם סלע שותק מבקש צל. גם סלע שותק מבקש בליה בסטייל. גזר. גזר, אליעזר, הלל, ספר חדש, וביום חמישי בדיוואן ביסוד המעלה. 8:30 נפתחות הדלתות ואתם מוזמנים. גזר קורא מספריו ומשוחח עם המגיעים. שווה, שווה. שירים, אנחנו פה מדי פעם נותנים שיר, הבטחנו, ואנחנו נותנים שירים. זה השני כבר השבוע, מחר ניתן אולי עוד אחד, כדי שלא תשכחו. כאמור, הדיוואן ביסוד המעלה, יום חמישי, 8:30 בערב. אנחנו חוזרים לעניינים שלנו, ואני רוצה קצת להפסיק עם לבנון שנייה אחת, וללכת למקום אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. שיעור בענבה בקיבוץ בית השיטה. חגי לובר מביא את הדברים האלה בישראל היום. הלכו אשתי ואני לשבעה, הלכנו, אשתי ואני לשבעה של משפחת בן שמחון, קיבוצניקים מן השורה, הורים, אחים ואלמנה, כולם כולל אשתו של דור שנפל, הם סמגדים שכבר 2.5 בלחימה. ושמענו מהם מילים חזקות וערכיות שנאמרו בפשטות ובענווה. מכל משפט מילה עלתה רוח גדולה של רעות, אכפתיות, שליחות והקרבה. וקראנו מילים שכתב דור בתחושת שליחות אדירה. אני מצטרף למורשת ארוכת שנים המתעצבת ביתר סט יחד עם היסטוריה של מדינתנו מאז 7 באוקטובר, ועלה בהרהור על דברים שנאמרים לפעמים בקרב ציונים דתיים על קיבוצניקים, מין תפיחה עצמית על השכם שלעיתים מדרדרת להתנשאות ולגאווה. על חילופי האליטות בונות המדינה מהקיבוצים למתנחלים, ועל אנחנו מלאי אידיאלים ותורה והם חסרי ערכים, ועל לנו יש קהילה והם חברה בהתפרקות והפרטה, וגם אנחנו עגלה מלאה והם עגלה ריקה, והתמלאתי חרטה והתמלאתי ענווה, והייתי צריך תזכורת בפעם המי יודע כמה, שאין פה מגזרים טובים ומגזרים פגומים, יש אנשים, ואף אחד מהציונים הדתיים או מהחרדים או מהחילונים לא חסין משפלות, בורות ואובדן ערכים. בשנתיים האחרונות החברה מתחלקת באופן חד למשרתים ומשתמטים, ויש משניהם בכל מגזר. ובכל מגזר, חרדים, חילונים, ציונים ודתיים, יש אנשים מדהימים שעושים טוב וחסר וחסד ומנשי אמת ולומדי תורה באמת. התחבקנו לפרידה ומכינו כולנו דמעה. אחר כך נלך למשפחתו של נווה חבשוש מהיישוב אדם שבבנימין, וגם למשפחת ליאב כחביה מאוד השרון, ונשמע אותם הדברים ונדע המחנאות, ההכללה, ענבות התומעה, שנזכה לנחם ולהתנחם. הכותב הוא מייסד תיאטרון אספקלריה ואביו של סמל ראשון במילואים אלישע יונתן לובר שנפל בעזה. ואני קורא את, שומע את הדברים האלה, קורא את הדברים האלה, מעביר לכם אותם, אני מקווה ביראת קודש, וגם זאת הכללה. לצערי קשה, כי נפלו גם חרדים במלחמה הזאת, נפלו גם חרדים ונפלו גם אנשים כאלה ואנשים אחרים, ויש כאלה שחושבים כך וחושבים אחרת, ואני הלא מטיף כאן כל הזמן שכל אחד יחשוב את מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. אני פשוט לא מסוגל לקחת את הדברים ולהכניס אותם לאותה כיתה. אז הדברים של חגי לובר אולי עושים לכם משהו, קצת, טיפה בתוך הדבר הזה. טוב, המון דברים על לבנון יש בישראל היום היום. אני אולי רק אתן לכם נגיעות, בסדר? לא אכפת לכם. תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לבנון הפכה למדינת מפתח. הסכם העקרונות שנחתם בשבוע שעבר בין ארצות הברית ואיראן הניח בצורה ברורה את התשתית לחיבור שיצרה איראן עם חיזבאללה. לא טוב לנו. מחלוקת בוושינגטון, ונס, קטר ופקיסטן הקימו את תל לבנון, רוביו התנגד למהלך, כבר אמרנו זאת. צהל, אתם יודעים מה, אולי רגע אחד, עוד שנייה נעסוק, אתם יודעים מה, בוא נלך, אני רוצה ללכת לזה, זה נכון גם ללבנון, אבל ממש לא רק. צהל מפנה לנו עורף, לוחמים עם פוסט טראומה נלחמים לשרת. צהל הקפיא את שירותם של עשרות לוחמי מילואים המוכרים כנפגעי פוסט טראומה. במכתב תקיף לרמטכ"ל הם קוראים לו לבטל את ההחלפה, את ההחלטה. אלבון הבגידה לאלה שנפצעו בנפשם. עשרות לוחמי מילואים, כותבת לילך שובל, הכתבת הצבאית, ובהם קצינים ומפקדים בדרגות

שלושה חודשים, הוא מוביל להקפאה או להפסקה של שירות מילואים של אלפי לוחמים שהוכרזו כנפגעי פוסט טראומה, PTSD, על ידי משרד הביטחון. למעשה, משרד הביטחון העביר לצהל את רשימת משרתי המילואים המוכרים כנפגעי פוסט טראומה, שנקבע להם דרגת נכות של 30% ומעלה על רקע נפשי תור פגיעה בחיסיון הרפואי שלהם את העברת המידע. הודיע צהל באופן מיידי לכל משרתים במילואים המוכרים כשירות מילואים שלהם יוקפא לאלתר. על פי הערכות מדובר בכ-2,000 משרתי מילואים פעילים שחלקם המשיכו לשרת לעתים בהיקף של מאות ימי מילואים תחת אש ותפקידי לחימה ופיקוד. שירותם מוקפא אף שלפחות לגבי חלקם מפקדיהם הישרים העידו כי תפקודם המקצועי והמיטבי. מי שיבקש לערער על ההחלטה, הצהל נדרש להוכיח השלמת טיפולים, תפקוד תקין וכו'. אני לא מצליח להבין, אם בן אדם בא ואומר אני צריך לחזור לשירות, זה חלק מהחיים שלי עכשיו, השארתי שם חברים. כשחייל נפגע מכדור ביד, ברגל, בראש, לא יודע איפה, והוא מסוגל לחזור למילואים, צהל מחזיר אותו מיד למילואים? ברור שכן, ועוד עושה כתבות על גבורה ועוצמה ומה שאתם רק רוצים. אז למה, ריבונו של עולם, למה נפגעי פוסט טראומה לא? האם הם לא יכולים בכלל לחזור? אם הם רוצים, האם הם יכולים? האם יש סכנה? האם צהל מוכן לקחת את הסיכון? השאלה הרבה יותר טובה היא, האם צהל צריך לקחת את הסיכון של נפגעי פוסט טראומה? האם אנחנו כבר יודעים איך מתמודדים עם העניין הזה שנקרא פוסט טראומה? כנראה שלגמרי לא, והעניין הזה תופס מקום גדול. חוסר סמכות, כותבים כאן עורכי הדין ציפורי וכהן רוחברגר, דורשים מצהל בשמם של הלוחמים לבטל את הנוהל הבלתי חוקי שנקבע בחוסר סמכות, לעצור את הליכי הקפאת הפטור ולבחון כל מקרה לגופו תוך שמירה על זכויות הפרט, פרטיות רפואית ושיקולי דעת פיקודים. לדברי עורכי הדין, אם הדרישה לא תענה בתוך ימים ספורים, נשקלת פנייה להרחאות משפטיות. מדובר צהל נמסר בתגובה, אין לנו זמן, יש שניונת, כן? טוב, מדובר צהל נמסר בתגובה, משרתי המילואים נמצאים בשירות פעיל ובעלי יותר מ-30% נכות, נבדקים תוך שמירה על סודיות רפואית וכו וכו וכו. הכל פתוח. בואו נשמע שיר אחרון לשעה הזאת, לחיות. כן? רק בינתיים נגיד לכם תודה שאתם איתנו, ונחזור מיד בשעה השנייה. תודה לזוהר לידר שכאן באולפן ובוחר את השירים עבורנו, גם היא תחזור איתנו לשעה השנייה. אני אביב שפירה, לחיות, חדשות וחוזרים.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן הודיעה כי הסתיים בהצלחה השלב הטכני של השיחות עם ארצות הברית, הוקמו ארבע קבוצות עבודה, והשלב הבא ינוהל בפיקוח בכירים בשתי המדינות. תושב קאבול נרצח ביריות בעת שישב במכוניתו. ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את משה כחלון ואת גדעון סער. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. איראן הודיעה על סיומן המוצלח של השיחות הטכניות עם ארצות הברית בשוויץ. סגן שר החוץ האיראני אומר כי סוכם להקים ארבע קבוצות עבודה, והן ידונו בסוגיית הגרעין, בהסרת העיצומים מעל איראן ובדרכים למנוע הסלמה בלבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בהודעה האיראנית צוין שהשלב הבא בשיחות ינוהל בפיקוח גורמים בכירים יותר בשתי המדינות, בהם סגן הנשיא ונס. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר כי המסע ומתן על הסכם קבע בין ארצות הברית לאיראן ימית על ישראל אסון מדיני ענקי.
2: ההסכם שכרגע מתגבש בשוויץ מבטיח שלושה דברים. א', בסוף איראן תהיה גרעינית. 2, כל הנושא של הטילים בליסטיים קיבל הכשר בדץ מנשיא ארצות הברית. כל הנושא של הפרוקסיס, איראנים כרגע הזרימו סכומים אדירים לחיזוק כל הפרוקסיס, כולל חוטים, כולל חיזבאללה, כולל ג'יהאד אסלאמי, חמאס וכך הלאה.
0: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה ציין חבר הכנסת ליברמן כי השיחות בין ממשל טראמפ למשטר בטהרן יאפשרו לאיראן לשוב וליהנות מדריסת רגל בלבנון חרף התנגדותם של הנשיא האון וממשלתו. בתוך כך חבר הפרלמנט הלבנוני הנוצרי סמי אל-ג'ומאייל אומר כי העם הלבנוני לא ישלים עם המשך קיומו של חיזבאללה כמיליציה עצמאית.
3: بدي أكد لن نتعايش مع حزب الله شو ما كانت نتائج المفاوضات اللي عم تحصل برا.
0: ברצוני להדגיש, הלבנונים לא יחיו בדו-קיום עם חיזבאללה בלי קשר לתוצאות המסע ומתן שמתנהל בחוץ לארץ. לא נקבל את העובדה שהמיליציה הזאת מחזיקה בנשק, יהיה עליה להכפיף עצמה לסמכות המדינה, כמו שאר המוסדות והארגונים בלבנון, אמר אל-ג'ומאייל, איש מפלגת הפלנגות הנוצריות, מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן. היערכות לבחירות, ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את שר האוצר לשעבר משה כחלון ואת שר החוץ גדעון סער. כך אמרו גורמים במפלגה לכתבתנו דיקלה אהרון שפרן. מועמד נוסף לשריון ברשימת הליכוד הוא חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות. לדברי הגורמים, נתניהו ידרוש לשריין 8 או 9 מועמדים מטעמו, 3 בעשירייה הראשונה, 2 בשנייה ולפחות 3 בעשירייה השלישית. כתבתנו מזכירה כי בעקבות עתירתו של חבר הכנסת דוד ביטן, פסק אתמול בית הדין של הליכוד כי כל עוד לא שונתה חוקת המפלגה, ייבחרו מועמדיה אך ורק בבחירות מקדימות.
1: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המסע.
0: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן חדר החדשות.
4: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
5: השנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, שעה שנייה של הבוקר הזה. זוהר לידר על המוזיקה, וכאן באולפן אני אביב שפירה. הרמת העיתונים לא ממש השתנתה, זאת אומרת כמות הניירות נשארו אותו דבר, וגם העניינים מיד כלכלה, בעיקר שיש בדבר מעניין, כדאי לכם לבדוק סביבכם אם זה אכן מה שקורה. זה יפה, זה יפה. אולי לקראת הבחירות עכשיו נתחיל לראות עוד מהסוג הזה, עוד מה תבינו על מה אני מדבר. שעה שנייה אנחנו יוצאים לדרך, בואו נתחיל.

רחוק. טוב שהחלון פתוח, יש לשמור על כוח הרוח ועל הכוחות.

0: יש אותי, לנו יש אותנו.
1: כן, הנה, עכשיו זה מדבר. כלכלה עכשיו, דה מרקר, עיתון הכלכלה והעסקים של ישראל. ככה לפחות הם חושבים. לא, אתם לא חייבים לחשוב שזה, יש עוד כמה עיתוני כלכלה טובים, גלובס ואחרים. ש"ס מתעקשת על 5,000 ג'ובים למשגיחי כשרות בשכר משופר. תקשיבו, אין גבול, אין גבול, אין באמת, אין גבול לה, ואנחנו נשלם, שלא תבינו לא נכון, אנחנו נשלם. נשלם גם את השכר וגם את המחיר שזה יעלה לנו, ולא נבין למה המחירים פה גבוהים. הסיפור הזה של הכשרות הוא סיפור מטורף לחלוטין. טוב, עוד משרד הדתות, הכותרת הזאת, בוא נקרא אותה עד סופה. משרד הדתות מבטל את הרפורמה במערך כשרות שבאה במטרה למנוע עלויות כפולות וליצור תחרות. בש"ס לא מסתפקים בכך ודורשים להעסיק אלפי משגיחי כשרות דרך המועצות הדתיות באופן שיוביל לשיפור תנאיהם על חשבון עסקים ורשויות מקומיות. עמדות האוצר בנושא נדחו במשרד, מזהירים כי ביטול הרפורמה יעלה לבדו מאות מיליונים בשנה. שלא תחשבו ולא תבינו לא נכון, אנחנו נשלם. נתי טוקר כותב בדמרקר, חוק יסוד לימוד תורה עשוי להיות שער עצמי מפואר. מעניין למה הוא כותב זאת. גורמי המקצוע סבורים שחוק יסוד לימוד התורה, שקובע כי לומדי התורה ייחשבו כמי שמשרתים שירות משמעותי, יהיה שער עצמי של הסיעות החרדיות. הרי מי יקבע מה נחשב לימוד תורה ומה לא? בתי המשפט, ומי יגבש את מנגנוני הפיקוח? היועמ"שית, כך הכנסת. הכנסת לימודי התורה לתוך מערך החקיקה עשויה להעניק למערכת המשפט שליטה חסרת תקדים עליהם. כולם יהיו לומדי תורה, אני גם יכול ללמוד תורה שעה ביום, אני יכול לעמוד בזה. ברשות החשמל מבינים דרוש פיקוח מחירים. רשות החשמל נערכת לרפורמה בשיטת המכרזים ליצרנים הפרטיים, שאפשרה להם לבצע מניפולציה ולהעלות מחירים עד שהרשות נאלצה להטיל עליהם פיקוח מחירים הדוק. אולם כעת מגלים ברשות כי ללא בקרה נוספת גם השיטה החדשה תוביל לזינוק חד במחיר. אני מוכרח להבין את זה, מישהו מוכרח לבוא הנה לאולפן ללמד אותי. נדמה לי שעכשיו יש תחרות בין החברות, אז למה המחירים לא יורדים? למה הם עולים? עוד כותרות. ועידת הכישורים, מהי המיומנות שהכי חשובה למנהלים ב-2026, ואיך להיערך לעידן ה-AI. טוב, הפירמידות החדשות, קבוצת הפניקס נעידה נכסים בין חברות באופן שהטיבה עם בחיריה. זה פוליטיקאי? סימן שאלה. זה איש שיווק? סימן שאלה. לא, זה נגיד הפד שמפגין יכולת חדשנות, חדשות. בישראל לא יודעים לתכנן לטווח ארוך והקשישים משלמים את המחיר. הקשישים משלמים את המחיר. anyway. טוב, אלה הכותרות פה בדמרקר. לא משהו מיוחד, אבל זה הזמן לעבור לממון, שם כן יש משהו ששווה לכם יותר. הכותרת הגדולה, יש בשורות טובות, מחירי הירקות והפירות יורדים. מיד נבדוק את העניין הזה. עשור לברקזיט, הבריטים כבר מבינים שזאת הייתה טעות רצינית. מאשימים את השליח, רובוטי המשלוחים שכובשים את המדרכות ברחבי העולם. הפכו לאיום על פרנסת השליחים האנושיים, אבל שורה של תאונות, פציעות ותלונות מצד תושבים גורמים לערים רבות, כולל תל אביב, לאסור או להטיל מגבלות על השליחים הרובוטיים האלה. לא ידעתי שבתל אביב כבר יש כאלה, לא ראיתי, לא שמעתי. בקיצור, מה שמעניין אותנו היום, עודף מ-10 שקלים, מחירי הירקות והפירות צונחים. כמה תשלמו ברשתות? ויקטורי, שופרסל, יוניברס, רמי לוי, בין שקל 90 ל-2.5 שקלים. אבטיח, תפוח עץ פינק לידי, 9.9 שקלים בויקטורי. כרוב לבן, 1.9 שקלים ברמי לוי. מה, צריך לעבור את כל ה... את כל הסופרים כדי לקנות? פלפל אדום ועגבנייה ב-2.9 שקלים ברמי לוי. קישו גזר גזר ערוץ 2.9 שקלים בשופרסל דיל. אבטיחים, מלפונים, עגבניות ב-2.9 שקלים. זה לא עוד מבצע, אלה מחירים בימים האלה ברשתות עקב יבולים טובים בחקלאות הישראלית ועודפי יבוא גורם בענף הקמעונאות. הסיבה הנוספת להוזלות היא עתה במחירות של הרשתות. צריך לסגור מחירים, לסגור מחירים. עוד, הפונטו קטן מדי, סימן שאלה, באיזה בנק הכי אפון, סליחה. זה הפונט, זה דיבור על החוזים. טוב, סליחה, רגע. הפונט קטן מדי, באיזה בנק הכי נגיש לקשישים? מוביל בנק דיסקונט, אחריו לאומי, מזרח התפחות, הפועלים, לאומי ומרקנטיל ויעב בסוף, איגוד האינטרנט, בדק בנקים וחברות ביטוח והתאמת האתרים שלהם לבני 65 ומעלה. כדאי שכולם יהיו לכולם נגישים וברורים באותיות, לא? לא? בנקו, כדאי שיהיה לכם עורך דין ליד, בדלת ליד, כדי שתוכלו לשאול אותו. בית המשפט מחק את העתירה בגלילו, תישאר כרגע פתוח גם בשבת. איזה כיף לנכדים שלי. טוב. המון דברים עוד, אבל נדמה לי שזה מספיק לנו לבוקר הזה. אנחנו ממשיכים, כן? פשוט כך, הנה.

0: כן, רגע, שנייה אחת זה?
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: כן, ועכשיו אנחנו עם עניינים אחרים, אפשר ללכת לדוגמה לירי במונטריאול, אזרח יהודי ושוטר נרצחו הלילה או שם בשעות הערב במונטריאול. אירוע ירי התרחש, המזהים מחמצתם, זה רק אם מחמצתם, בשכונת קוד נייג במונטריאול שבקנדה, בו נרצחו שוטר ואזרח יהודי בשם מיכאל משה מזרחי. החשוד נורה למוות בידי המשטרה. אירוע החל סמוך לשעה 11:30 שם, שעון מקומי של שם. שני שוטרים נפצעו, אחד מהם נרצח, וכן גם אזרח. היורה הסתער עליהם, הוא השאיר איזה דפים ומשהו לא ברור בדיוק. לקח הרבה זמן, כי במונטריאול, כמו במונטריאול, כמו במקומות אחרים בעולם, סוגרים הכל, חוקרים לאט לאט. מפקד משטרת מונטריאול פאדי דאגר מסר במסיבת עיתונאים כי האיום המיידי נוטרל וכי החשוד המרכזי נוטרל, אך ציין שהמניע טרם ידוע וכי המבצע עדיין, והמבצע עדיין נמשך. זו טרגדיה, זה סיוט, הוא אמר. הוא הוסיף כי באירוע נרצחו אזרח ושוטר, וכי מצבה של שוטרת שהייתה במצב אנוש התייצב, וכן כי הנשק ששימש את החשוד נתפס. טוב, לא ראש ממשלת קוויבק, ככה זה בקנדה. קריסטן פרשט אמר כי המזעזעת עמוקות וכו וכו. בסדר, לא יודע, לא יודע כדי ללכת. מעניין אתכם כותרות מבחירות במקומות אחרים? כי אצלנו עוד ייקח 4 חודשים. סטארמר התפטר, מלך הצפון בדרך לדאונינג 10, פחות משנתיים לאחר שצעד אל הדלת השחורה של דאונינג 10 כמנצח, יצא מן אתמול ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר לשאת את נאום ההתפטרות מראשות מפלגת הלייבור. המשמעות, המפלגה תבחר מנהיג חדש מתוך חברי הפרלמנט שלה, והוא יקבל את המנדט מהמלך להרכיב ממשלה. בחירות כלליות אינן צפויות אלא לקראת סוף 2029. אז למה הוא עוזב? מי עוזב משרה כזאת? מהפך בקולומביה, מועמד הימין ניצח, הוא תומך ישראלי. מועמד הימין אלוורדו דלה אספריה ניצח בבחירות לנשיאות קולומביה תוך מחיקת 4 שנות שלטון של השמאל וחיזוק הגל הפוליטי הימני במדינות אמריקה הלטינית אחרי ארגנטינה. הנה קולומביה בדרך. דלה אספריה גבר על מועמד השמאל איוון ספטה ברוב דחוק, פחות מרבע מיליון קולות מתוך 20 מיליון בעלי זכות בחירה במדינה הדרום אמריקאית. דלה אספריה הוא עורך דין, איש עסקים רהבתני, בעל שורה של מותגים פרטיים והתבטאויות שנויות במחלוקת, שתופס קרונות בקולומביה. הוא טוב לקהילה היהודית ושמה בירחו, קיבל כתב ברכה, איזה יופי. טוב, סיפור הבא הוא של רן רזניק, כתב הבריאות. בלילה הוא עדיין חלם שהוא רץ, בבוקר הוא נזכר שהרגליים כבר לא מצליחות. מחר יתקיים דיון בבגאץ' שעשוי לקבוע את גורלם של 15 ילדים חולי דושן הזקוקים לתרופה יקרה בישראל שעלותה 14 מיליון שקלים. 14 מיליון שקלים, וואו. ההחלטה עלולה להשפיע על חולים קשים הזקוקים לתרופה שמחוץ לסל, מיתר שהוריו גייסו את המימון מהציבור, כבר קיבלו את התרופה למחלה הנדירה ומצבו השתפר. רן רזניק מביא את הסיפור הזה כאן בישראל היום. מחר יתקיים דיון מיוחד בבית המשפט העליון שעשוי להשפיע על חייהם של 15 ילדים חולי דושן, מחלה גנטית נדירה וכו'. העותרים מזהירים, וגם אלה מזהירים, זה סכומים ענקיים, ילדים עם חלומות, הוא כותב כאן. טלי קפלן, עמותת צעדים קטנים, עד היום המפלט האחרון של ההורים לילדי דושן, היו ועדת חריגים של קופות החולים. פסק הדין הנוכחי מכבה את האור על חבל ההצלה האחרון הזה של קהילת המחלות הנדירות כולה. והמקרה של חיים יהודה, בנה של חיה נקש מפתח תקווה, מורכב. לא רק שהמחלה של חיים יהודה נדירה, גם המוטציה שלו נדירה. חשוב לנו מאוד שיקבל תרופות בהקדם לפני שיתחיל לראות הידרדרות גופנית וקוגניטיבית. מגיע לו איכות חיים כמו לכולם, היא אומרת חיה. אושרת קסטו זינגר מרמת גן מספרת על אביו בן התשע שאוהב את הים והכינרת, בעוד שהחברים שלו בני גילו רצים ומקפצים ומשתוללים, הוא בחששות שיצחקו עליו כשהוא צריך עזרה ולא מסוגל להגיע למים לבד. הוא רק בן 9, בקיץ הבא לא בטוח שבכלל יוכל לעמוד על רגליו. כוכב בן חמו מראש העין, הבן של דביר, בן 11, עדיין חולם בלילה שהוא רץ על מגרש הכדורגל, וכו וכו. אם אתם רוצים צביטה בלב, הנה, היא כולה כאן. צביטה, צביטה, צביטה. צביטה גדולה אפילו. טוב, עוד עניין אחד, עוד עניין אחד ברצף הזה, ואחרי זה נלך לרצף אחר, אחרי השיר. מודה ועוזב ירוחם, מודה. אוקיי. החיים לפני והחיים אחרי. לימודי... איך זה נקרא? נהיגה נכונה, נהיגה מתקנת, כל אחד איך שהוא רוצה. נסעתם באור אדום, מיתה תקבלו 10 נקודות. ועדת הכלכלה אישרה שינויים בשיטת הניקוד לנהגים, החמרה בעבירות מסכנות חיים, עבירות קלות כמו נהיגה עם רישיון לא בתוקף ינוגדו נמוך. נציגי ענף ההובלה והסעות העירו כי החמרת שיטת הניקוד עלולה להעמיק את המחסור בנהגים, כי מהר מאוד הם יישארו בלי נקודות. ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה אתמול שורה של שינויים בשיטת הניקוד לנהגים. אני לא מצליח להבין למה זה לא בוועדת התחבורה, למה זה בוועדת הכלכלה, אין לי מושג. הניקוד על שימוש בסולולר בנהיגה ואי-ציות לרמזור אדום יעלה מ-8 ל-10 נקודות. כך גם אם מתן זכות קדימה להולכי רגל במעבר חצייה ונסיעה בשולי הדרך, כולן יזכו מעתה ל-10 נקודות. לצד החמרות אושרו גם הקלות, עבירות המחייבות עד 6 נקודות יימחקו לאחר שנה בלבד במקום שנתיים כיום. עבירות של 8 עד 10 נקודות יישארו בתוקף שנתיים. נוסף על כך, נהג שיבצע כמה עבירות באותו אירוע יישא רק בנקודות בגין העבירה החמורה ביותר. הוועדה אישרה גם את הפחתת ניקוד בעבירות קלות כגון נהיגה עם רישיון שאינו בתוקף, וביטול הניקוד לחלוטין על כניסה לצומת שלא ניתן לבנותו. אתם יודעים מה מדובר בכלל? אתם מבינים? אתם יודעים, אתם נכנסים לצומת, בינתיים הרמזור התחלף לירוק, נוצרת שיירה, ואתם תקועים בתוך השיירה הזאת, בגלל שהיה משהו בצד השני, וזה נקרא צומת פקוקה, וצומת שלא ניתן לפנותה. שהחוק כרגע קובע שאסור להיכנס לצומת כזה, זה פשוט מאוד. אם אתם עומדים על הקו, למרות שיש לכם ירוק, אתם לא בטוחים שאתם יכולים לצאת מהצד השני, אל תיכנסו. האישור הגיע לאחר שלפני כשבועיים סירב יושב ראש הוועדה דוד ביטן לאשר את התקנות בטענה שמשרד התחבורה לא עמד בהתחייבותיו לכן על נהגים בעבירות קלות. בדיון אתמול נציג המשרד עורכת הדין חווה ראובני הודתה כי המשרד עומד בהתחייבויות לא ב-100% אבל קרוב לזה. העדכוני הניקוד ייכנסו לתוקף 30 ימים לאחר פרסום התקנות ברשומות. איך יודעים מתי זה פורסם? איך יודעים מתי זה לא פורסם? איך יודעים? וכו'. עוד סיפורים מיד אחרי השיר הזה.

עכשיו, ביחד עם זוהר לידר, קצת נסתכל בתוך העיתון ידיעות האחרונות, נביא לכם גם מכאן. זה גם בשביל הנערים האחרים במעון שאומרים, רגע, אם הם יכולים, אז גם אנחנו רוצים. פאדי הגיע למעון הנעול נוף הרים בגיל 17, בלי רקע ובלי עתיד, כחלופה לעונש מאסר. במהלך שהותו שם הוא הצטרף לקבוצת הרובוטיקה שהוקמה במוסדות, מוסדות חסות הנוער, שמשתתפיה לומדים גם שיתוף פעולה, מנהיגות והתמודדות עם לחץ. בשבוע שעבר השתתפה הקבוצה באליפות הרובוטיקה הבינלאומית בקנדה והפילה למקום השני. המורה נדב יעקובוביץ' מהר מאוד אפשר היה לראות שהנערים האלה לא פחות טובים מכל אחד אחר. ויש כאן תמונה ותמונות, וכמובן שאי אפשר לזהות את הפנים או את רובם. בעוד כמה חודשים פאדי יצא הראשונה משער הצהוב של מעון נוף הרים כאזרח חופשי ללא הגבלות. לפני כארבע שנים, בגיל 17, הוא נכנס למעון. בפעם הראשונה הייתי הנער בלי הביטחון העצמי, הוא מספר, ניסיתי להשיג תשומת לב בכל דרך, זה הביל אותי בדרכים לא טובות. פאדי נעצר, נשפט, ולאחר תקופה קצרה בכלא הוצא לו חלופה לעבור למעון הנעול. אם מישהו היה שואל אותו לפני שנה וחצי מה הוא מתכוון לעשות כשיסיים את התקופה שנקבעה לו שם, הוא היה עונה שאין לו מושג. היום בגיל 21 התשובה כבר שונה לגמרי, הוא יעבוד בתחום ההנדסה והמכניקה, הוא כבר בחצי הדרך לשם. לאחרונה, בעודו מרצה עונש, החל ללמוד במכללה להנדסאים. כרגע הוא מתכונן לתקופת המבחנים השנייה שלו. בעתיד הוא מקווה לחזור ולהגשים גם חלום נוסף, לחזור לפנימיה הנעולה כדי להדריך שם וללמד שם. וואו, טוב, יש דברים טובים, יש, אי אפשר בין הדברים הטובים זה אתמול חיסולו של רב מחבלים אחד, לא יודע להגיד על איזה נוחבה כזה רב מחבלים, זה לתת לו כבוד גדול מדי בעיניי. בתקופה שסגירת חשבון של עומר, בתקופה שבוצעה בצפון רצועת עזה בתקיפה, חוסל המחבל שעומר שם טוב אולץ לנשק בטקס שחרורו מהשבי. כולנו זוכרים את התמונה הזאת. צהל ושבק העלו על הכוונת את אבו חסנה, שהשתתף בטבח של השביעי באוקטובר ועסק לאורך המלחמה בהתמנת מטענים. אבל השיא היה כמובן התמונה ביום השחרור של עומר, שבה המחבל ביקש מעומר, דרש מעומר, לא ביקש, ביקש זה דבר. שם טוב הוסיף, לאחר שחרור מהשבי, שם טוב הרשה לעצמו להתבדח על האירוע. במרץ 25, בטקס שנערך לכבודו בהרצליה, הוא עלה לבמה והתלוצץ, אני מאוד מתרגש, בפעם האחרונה שהייתי על הבמה, זה היה בעזה, על הבמה של חמאס. אז אם מישהו רוצה נשיקה במצח, שיבוא, הוא אמר על הדבר הזה. אותי זה לא מצחיק, וזה כנראה לא מצחיק בכלל. אתמול היה יום של ועידת ידיעות אחרונות. בוועידת מדינה בפוסט טראומה השתתפו בשיתוף ההסתדרות, התריעו אנשי טיפול, שיקום ורווחה מפני עומס הכבד על מערכות בריאות הנפש. המשתתפים דיברו על זינוק במספר הבקשות לסיוע, שחיקה של המטפלים, מחסור חמור בתקנים, והפער ההולך וגדל בין צורכי האזרחים לבין יכולת המערכת לתת מענה. 150 אלף פניות לסיוע ומחסור חמור במטפלים. רבים דנו בעניין הזה אתמול,
בוועידה הזאת. ליה גורדון מביאה סיפור, העבריינים הולכים למקומות הכי רגישים, הפחד, הבושה והתיקים המטלטלים שנשארים בלב של הפרקליטות. כאן עורכת הדין דיה בן אסה זיגלמן ועורכת הדין מרדית שיבן פרקל. עם הסיפור הזה יש תיקים פליליים שנשארים עם הפרקליטים הרבה אחרי גזר הדין, לא בגלל חומרת העבירה בלבד, אלא בגלל האנשים שעומדים במרכזם. הפחד, הבושה, ההסתרה, המחיר האישי ששילמו הקורבנות בחודש הגאווה, מספרות שתי הפרקליטות מפרקליטות מחוז תל אביב על שני תיקים חריגים שליוו אותן במשך שנים. האחד עוסק בניסיון רצח של נער מהחברה הערבית בידי בני משפחתו לאחר שגילו את נטייתו המינית, והשני חושף שיטה מתוחכמת שבה שני בני זוג מהקהילה הגאה סיממו, שדדו וניצלו עשרות גברים שהכירו דרך האפליקציות של גרנדיר. למרות שהשוני ביניהם, שני המקרים חזרו שוב ושוב אותם רגשות, פחד מחשיפה וכו. הסיפור הזה, כמובן, אתם מבינים שהסיפור השני זה כאלה שחיפשו בהסתר, לא רצו שהמשפחה תדע, הזוג הזה ניצל את זה, צילם אותם, וטוב, הפגיעה בו הייתה עמוקה לא פחות, מספרת עורכת הדין מרדית שיבן פרנקל, פרקל. זה היה בשנת 22, תיק קשה, קשה, קשה. לא יודע, יש לנו זמן, יש לנו זמן, בואו נעשה עוד איזה, נדלג כמה קטעים, כי אנחנו כבר צריכים להתקדם. עוד מעט יובל עידו יבוא אלינו לסכם את היומיים האחרונים במונדיאל. פנימיות לקטנים, דילמה גדולה. במשרד הרווחה יפתחו מסגרות בתנאי פנימיה לילדים צעירים, צעד שממנו נמנעו במשך שנים בשל הרצון שיגדלו במרחב משפחתי. ההסבר, המעטפת תמנע מעברים מטלטלים. משרד הרווחה יפתח מסגרת מיוחדת לילדים בגילאי 3-6 שהוצאו מבתיהם לאחר שבמשך שנים נמנעו מפתיחת מסגרת כזאת לילדים מתחת לגיל 8, מוסדות אומנה ולא מסגרת מוסדית. על פי כל קורא שהופץ לפנימיות הרווחה השונות, בשלב ראשון יפתחו 5 קבוצות, כשכל קבוצה עד 8 ילדים הן יפעלו במסגרת פנימיות הקיימות, אך במתחם נפרד המאפשר מרחב הולך ובטוח, הכל קורה וכו וכו. ילדים, ילדים, ילדים, אם אתם יכולים לאמץ, כבר קראתי כאן איפשהו הבוקר שמשרד הרווחה פנה למשפחות של לסביות והומואים, אנשים נורמטיביים שיגדלו ילדים, יותר טוב לילד משפחה מכל סוג שהוא מאשר כל דבר אחר. לא ברור, לא ברור. טוב, גם כאן מוזכרת מהפכת הניקוד. טוב, יש עוד סיפור אחד שאני לא מכיר לכם בכוונה. בואו נשמע מוזיקה, את הקדימונים שלנו, יובל יהיה איתנו, ואז נוכל גם לעסוק בזה. הנה.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות
1: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי להנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו. אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
3: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים. לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: מה יש יותר, עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
5: במרחק נגיעה מכאן.
4: במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים. פרנק סינטרה, רחל שפירה ויואן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים,

0: תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM
2: פינת הספורט של בוקר טוב גליל עליון עם יובל עידור

0: טוב, אני מודה ומתוודה, יובל לידור עוד לא איתנו, לא יודע מה בדיוק מעכב אותו מלהתחבר אלינו, אנחנו נתן עוד שתי שניות, בינתיים נספר לכם, כי מה שרציתי לספר לכם לפני שעולים עם יובל לידור, זה שבית הספר, יש בדיוק, אנחנו נקרא משהו טוב לסיום, גימנסיה הרצליה חוגגת 120 וגדולי האולמה למדו בן קטליה, לא היה אז משהו אחר. משה שרתוק, אתם יודעים מי זה? משה שרת היה ראש ממשלה במדינת ישראל. נתן אלתרמן בוגר בית הספר הזה, ויחד איתו גם אייל זמיר ויאיר לפיד. הנה יובל לידור איתנו, אנחנו תוך כדי שאנחנו מספרים לכם נחבר אותו אלינו ומיד נהיה איתו. אז גבי אשכנזי ואייל זמיר ויאיר לפיד וגם רון ארד למדו בבית הספר הזה עם עוד אלפי אלפי אחרים. עכשיו ספורט, הנה יובל לידור, בואו נגיד לו בוקר טוב. יובל, יובל?
1: בוקר אור.
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן. בוא, כבר גנבנו לך קצת. אז בוא נתחיל.
1: רגע, אתה צרוד בגלל מה?
0: אני צרוד מהתרגשות של גליון שניצחה אתמול עוד פעם.
1: הבנתי, אוקיי. טוב.
0: טוב,
1: בוא נתחיל במונדיאל.
0: כן, קדימה.
1: המונדיאל של מסי, לא?
0: בינתיים. נכון לבינתיים. בינתיים, אתה יודע, אמבפה לא כל כך רחוק ממנו.
1: בדיוק. אז נתחיל במסי בארגנטינה, שכמובן רוצים לעשות back to back, דבר שלא נעשה מאז שני המונדיאלים הראשונים. והם אתמול מנצחים את אוסטריה 2-0, צמד שערים של מסי, שנמצא כבר עם 5 שערים מתחילת הטורניר הזה. והוא כמובן מלך השערים לפחות הזמני של של הטורניר,
0: גם של הטורניר. וגם
1: מסי לא מבקיע, גם ארגנטינה לא מבקיע, שזה אולי נקודה שצריך לקחת בחשבון.
0: רגע יובל, הוא לא רק של הטורניר, הוא מלך של כל הזמנים במונדיאל. הוא עבר את הגרמני והוא את קלוזה, ועכשיו הוא במקום הראשון בחיבושים בכל הזמנים במונדיאלים.
1: כן, נכון, הוא עבר את מירוסלב קלוזה, מירוסלב קלוזה היה עם 16 שערים במונדיאל לאורך כל השנים, ומסי אתמול עם הצמד שלו הגיע ל-18 שערים, ועוד מישהו שהשיג או השתווה לקלוזה במהלך הלילה, וקיליאן אמבפה הצרפתי בניצחון של צרפת על עיראק 3-0, משחק שנמשך
0: יומיים, נמשך יומיים. בוא אולי נדבר מילה אחת, תגיד לנו על העניין הזה של המזג אוויר שם.
1: יש פרוטוקול סערת ברקים בארצות הברית, בבעיה שיש סערת ברקים, הם לא לוקחים שם מה שנקרא, לא לוקחים שם צ'אנסים ומפנים את האצטדיון. כבר פינו אותו לפני,
0: מפנים אותו עם כל הצופים?
1: מפנים את כל הצופים, מפנים את כולם, ואז מעבירים אותם לאיזשהו מקום מתחם ליד, כדי ש...
0: איך מכניסים 10,000 לאיזשהו מתחם?
1: אם פוגע רק באצטדיון עצמו, זהו סכנה מאוד מאוד גדולה.
0: אבל איך מפנים 70,000 איש?
1: אז ראית איך מפנים את זה בצורה זהירה ובטוחה, וסך הכל זה עבד.
0: טוב, מעניין אותי כמה חזרו לראות את המשחק אחרי זה, כמה נשארו בחוץ.
1: אני חושב שמכיוון שהיה רק 1-0 במחצית, והדברים האלה נעשו בצורה יחסית רגועה ובלי היסטריה, אז אני חושב שגם הצליחו לפנות יחסית במהירות, וגם הצליחו להחזיר יחסית במהירות.
0: אוקיי, בסדר, טוב. אמריקאים מסודרים בעניין הזה, אין אצלם משחקים. זה
1: באיצטדיון בפילדלפיה. משחקים נוספים אתמול, נזכיר.
0: קדימה.
1: או מהלילה הזה, בדרבי הערבי בין ירדן לאלג'יריה. ירדן כבר הובילה 1-0 ושלטה במשחק, אבל אלג'יריה עשתה מהפך וניצחה.

0: ארגנטינה למעשה הבטיחה את המקום הראשון בבית שהיא נמצאת בו, והתקבעה מה שנקרא. ומשחק נוסף, נורווגיה מול סנגל. נורווגיה ממשיכה להרשים, הובילה כבר במשחק הזה 2-0 ו-3-1, בסופו של דבר ניצחה את סנגל בתוצאה 3-2.
1: כן, לא לקחת את סנגל כדבר מובן מאליו, ממש לא.
0: ברור. כן, אלופת אפריקה או אלופת אפריקה הרשמית, איך שאתה רוצה לקרוא לה.
1: כן, כן. פורטוגל, אוזבקיסטן הערב ב-8, ואנגליה, גאנה, זה גומר את הסיבוב השני.
0: כן, קודם כל, פורטוגל, שאני מאוד מאוד לא הרשימה במשחק הראשון, ו... נראתה גם בעייתית עם הסידור הזה של מסי. אני חושב שהיא צריכה לבוא ולתת משהו קצת יותר טוב הערב הזה מול אוזבקיסטן. הזכרת מיד אחרי זה אנגליה נגד גאנה.
1: אמרת מסי, התכוונת רונלדו. יובל.
0: ובמהלך הלילה פנמה תפגוש את קרואטיה, ומחר בבוקר קולומביה תפגוש את קונגו.
1: כן, אמרת מסי, רק התכוונת לרונלדו כמובן.
0: לא, אמרתי רונלדו בוודאי, שבפורטוגל, הוא לא רואישים.
1: אוקיי, כדורסל, יובל, יש לנו גם הפועל תל אביב על הראש היום, אבל בוא נסגור קודם כל את התחתית.
0: בתחתית הדברים הופרעו כבר בשבוע שעבר, כאשר רעננה ונתניה למעשה ירדו ליגה. והדבר הזה הופרע. גליל עליון הבטיחה הישארות ועונה נוספת. אני חושב שגם דיברנו על זה ביום ראשון, שמה שנקרא, שחייבים, גליל עליון חייבת להתחיל להיערך ולבנות את עצמה לקראת העונה הבאה. העונה הבאה תהיה הרבה יותר קשה.
1: גליל עליון חייבת ספונסר רציני, יובל. יש לך משימה שם, יש לך משימה שם עם כל החברות שאתה עובד איתן, תפקידך לדאוג להם. או לפחות חלק מתפקידך לדעתי לדאוג לגליליון. אני רק רוצה להגיד שאני פחות אוהב את הסיפור הזה של גליליון היא קבוצה שנורא חשובה לליגה ונורא חשובה לליגה. כבר מזמן לא אותה קבוצה שכולם חולמים עליה.
0: אבל היא נותנת במה לצעירים, ואני מקווה שפריצקי שהגיע לזה יישאר, ובמשל שיש עוד שחקנים שיכולים לבוא ולהתפתח בגליל עליון. ואני, אין סיבה ש... אני מסתכל, אתה יודע, אני מסתכל על העמק, שכביכול יש לה ספונסר ויש לה זה, ונראית במצב ספורטיבי נקרא לזה יותר טוב. אני חושב שאין שום סיבה שגליל עליון גם לא תהיה העמק ואף מעליה.
1: כן, צריך רק ספונסר שיממן כמה שחקנים זרים ברמה גבוהה.
0: נכון, אני מסכים. טוב, יאללה.
1: טוב, נו, לא נתווכח על זה. בוא, אנחנו הולכים להפועל תל אביב שניצחה.
0: זהו, אליפות עוד לא נסגרה בליגת העל שלנו. אנחנו המקום לדעתי האחרון באירופה שבו אליפות עוד לא נסגרה, אחרי שביוון היא נסגרה ואחרי שביתר המקומות באירופה היא נסגרה. והפועל תל אביב הצליחה לגרור את הסדרה הזאת למשחק 4, שהיא מערכת אותו, ואם היא תצליח הערב לנצח, היא תגרור אותו למשחק 5, שיערך ביום חמישי, כשמכבי תארח אותו. והמומנטום בצד של הפועל תל אביב, אני לא בטוח שיש, כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר...
1: לא בטוח של המומנטום הזה יש משמעות
0: גדולות. אנחנו ממש עוד 3-4 דקות נוכל לראות את הסגלים שפורסמו. מעניין, שתי שאלות מאוד מעניינות לקראת הערב. אחד, האם מכבי רושמת את ווקר? ואם היא רושמת את ווקר לסדרה, למשחק הזה פעם ראשונה, איך הוא ייראה אחרי 3 שבועות שהוא לא שיחק משחק? ושאלה נוספת בקשר של מכבי, מי הזר שהם לא רושמים למשחק? כי אם זה אנקינס, זה בעיה מבחינתם מתחת לסל, ואם זה בריסט, שהוא אחד השחקנים היותר משפיעים בסדרה הזאת, אז זה גם כן בעיה מבחינתם, נקרא לזה אפילו בהגנה. הפועל תל אביב עם שאלות מהצד שלה, האם הם רושמים את אוטורו במקום מוטלי, והאם הם רושמים את קריס ג'ונס במקום קוק, שעשה עבודה נהדרת בהגנה, אבל היה פחות יעיל התקפית, ואיך מנסים איכשהו להפחית הלחץ ואת כמות הדקות שיש על וסה מיצ'יץ' ועל ים מדר.
1: יובל...
0: אבל בגדול...

0: מומנטום בצד של הפועל, אני לא... יהיה קשה להפועל לנצח פעם שנייה ברציפות, אבל אני חושב שהמומנטום, ואנחנו ראויים, אם אתה רוצה ספורטיבית, אנחנו ראויים למשחק חמש.
1: קדימה, אני בעד. יובל לידור, תודה יקירי. תודה.
0: המשך יום טוב, לידור.
1: ביי. סוף טוב, לוקח אותנו אל הסוף הטוב שלנו. תודה לכם, כל אחד ואחת מכם שמאזינים לנו, מחוברים אלינו. תודה לזוהר לידר, לזוהר לידר שערכה אותנו מוזיקלית. אני אביו שפירה, תהיו טובים, ניפגש גם מחר, להתראות.

0: חדשות ברשת ב' הכותרות. הגבר שנרצח הבוקר בקאבול הוא אביו של עד המדינה המרכזי נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. איראן הודיעה כי הסתיים בהצלחה השלב הטכני של השיחות עם ארצות הברית. השלב הבא ינוהל בפיקוח בכירים בשתי המדינות. ראש עיריית אילת קורא לסתום בהקדם את הפרצות בגבול המזרחי בקטע שמצפון לעירו. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, חשה 10. הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית. הגבר שנרצח הבוקר בקאבול הוא אביו של עד המדינה המרכזי במשפט נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האיש כבן 70 נורא למוות בעת שישב במכוניתו. בסריקות המשטרה באזור נמצאה מכונית שרופה ונבדק חשד שהיא שימשה את הרוצחים. כתבתנו מציינת כי עד המדינה, בנו של הנרצח, הוכנס לתוכנית להגנת עדים. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 131 בני אדם. הפרסומים שראש השבת זיני מזהיר בדיונים סגורים מפני מתקפת טרור במתכונת 7 באוקטובר על העיר אילת. ראש העירייה אלי לנקרי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שאין התראות ממוקדות, יש לסתום את הפרצות בגבולה המזרחי של ישראל.
2: חשוב לי לומר, אני דווקא מאוד שמח שראש השבק מפנה קשב מודיעיני ומבצעי לאלת ולאזור אלת, גם אם זה כצעד מניעתי. אני מתריע מפני בעיקר הסכנות מהגבול המזרחי. הוא הגבול המזרחי פרוץ, בואו נגיד, בואו נודע על האמת, בחלקים הקרובים לאלת דווקא לא, אבל צפונית לשם אין גדר.
0: בריאיון בתוכניתנו, קלמן ליברמן ציין ראש עיריית אילת כי מאז 7 באוקטובר הוא בקשר שוטף עם כל גורמי הביטחון כדי להיערך לכל תרחיש. איראן הודיעה על סיומן המוצלח של השיחות הטכניות עם ארצות הברית בשוויץ. סגן שר החוץ האיראני אומר כי סוכם להקים 4 קבוצות עבודה והן ידונו בסוגיית הגרעין, בהסרת העיצומים מעל איראן ובדרכים למנוע הסלמה בלבנון. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בהודעה האיראנית צוין שהשלב הבא בשיחות ינוהל בפיקוח גורמים בכירים ביותר בשתי המדינות, בהם סגן הנשיא ונס. הסבב החמישי במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון ייפתח בוושינגטון בסביבות השעה 16:00 על פי שעוננו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בסבב הקודם הסכימה ישראל לאפשר לצבא לבנון להחליף את כוחות צה"ל בכמה נקודות ברצועת הביטחון כדי לבחון את יכולתו לפעול נגד תשתיות חיזבאללה. כעת צפויים הצדדים לקבוע היכן תחל התוכנית הניסיונית. כתבתנו מוסיפה כי בשבועות האחרונים התקדם צה"ל צפונה מעבר לקו 8 קילומטרים בדרום לבנון והגיע אל רכס הליטני. נראה כי זאת תהיה הגזרה הראשונה שבה ייבחן צבא לבנון.
1: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות.
1: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף. כן, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
5: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 17:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 19:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, Drink and Think עם דוקטור תמיר הוד על אריק איינשטיין וחברים. ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 17:00 אחר הצהריים, מפגש עם הסופר מיכאל אבס. ובשעה 21:00 בערב בבית העם בכפר בלום, ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake. ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 20:30 וחצי בערב, דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי. ועוד בשמונה וחצי בערב, במתנס קצרין, גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי. ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אריק ברמן בהופעה חיה. ביום שישי, ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל, בשעה 12 בצהריים, סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לסע.

רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.

0: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים. לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 5:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 7:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, Drink and Think עם דוקטור תמיר הוד על אריק איינשטיין וחברים. ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים, מפגש עם הסופר מיכאל אבס. ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום, ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake. ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב, דנה אדיני ואופר קורן במופע אקוסטי. ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין, גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אריק ברמן בהופעה חיה. ביום שישי ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל בשעה 12 בצהריים, סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב.
6: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: שלוש סיבות להמשיך לנסוע.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 5:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 7:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, Drink and Think עם דוקטור תמיר הוד על אריק איינשטיין וחברים. ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5:00 PM, מפגש עם הסופר מיכאל אבס. ובשעה 9:00 בערב בבית העם בכפר בלום, ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake. ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב, דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי. ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין, גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי. ובשעה 9:00 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אריק ברמן בהופע החיה. ביום שישי ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל בשעה 12 בצהריים, סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב.
7: קיץ, חם, רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. תהילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
8: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. רדיו כל הגליל העליון 105.3

0: שלום לכל המאזינים שלנו, אתם על רדיו כל הגליל העליון, אנחנו תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה עם התוכנית עניין של מסורת, שמחים שהצטרפתם אלינו. אני חגי, ואיתי נמצאים יובל ודובל, מה נשמע חבר'ה?
1: ברוך השם,
2: שלום לכם.
1: ברוך השם, שלומנו מצוין.
2: ברוך השם, אני נושם, ולכן.
1: שמחים לחזור אליכם. אנחנו נתחיל עם החידה השבועית שלנו להיום, ומשם נמשיך לטופ 10. אז החידה השבועית שלנו להיום היא... לאיזה הישג זכתה להגיע קבוצת הכדורסל של האזור, הלא היא הפועל גליל עליון? אפשר לשלוח לנו תשובות לחידה למייל של התוכנית שלנו, מסורת.גליל@strudelgmail.com, או לוואטסאפ של האולפן במספר 054-993-1053. אז מוזמנים לשלוח גם לשם את התשובות שלכם.
0: טוב, ולפינת הטופ 10 שלנו, אז עכשיו, לכבוד זה שכל הילדים יצאו לחופש הגדול, אנחנו עדיין בישיבה, אבל כן, כולם יצאו לחופש הגדול.
1: שווה, שווה.
0: אז מה עושים בחופש הגדול? חוץ מלטייל בארץ ישראל היפה כמובן.
1: כמובן.
0: תשים לחול.
1: תשים לחול, תשים לחול, כמאמרה וכו'.
0: בהחלט. וכשתשים לחול, צריך לקבל החלטה מאוד מאוד חשובה, והיא איפה יושבים במטוס?
1: איפה יושבים במטוס?
0: אז היום אנחנו נביא לכם את
2: אגב
0: גם לאלת, יפה. אז היום נביא לכם את 10 תשובות הנכונות לאיפה יושבים במטוס, כמובן מהכי גרוע ששם אל תקנו כרטיסים, להכי טוב שתקנו כרטיסים, אם תצליחו. ספוילר לתשובה האחרונה. אז נתחיל עם הראשון, בעצם הכיסא הכי גרוע, הכיסא של הדיילת ליד השירותים. אתם מכירים את זה שזה גם אין לזה כלום, כאילו זה כיסא ממש קטן כזה, והיא יושבת ויש לה כזה חגורה של 3 חלקים כמו של התינוק, וזה כאילו גם ליד השירותים וזה, אז אם נותנים לכם אופציה, אל תקנו.
2: אתם לא במקום טוב בחיים אם אתם שם.
1: לא.
2: סתם.
1: יאללה, אחד הבא, יובל, תן לנו את זה.
2: האחד הבא הוא מעבר ליד השירותים מאחורה. שקט לא יהיה לכם, מרחב פרטי ודאי שלא, כל המטוס בגדול עליכם. קלסטרופוביה, זה השם של המקום.
0: הרעש, גם הרעש של השירותים.
2: חוויה באמת.
0: אני היחיד שמפחד מהרעש של השירותים.
1: זה רעש של אוגר שנתקע
2: בפגע וברח.
0: ממש, זה לא, זה נורא.
2: לא מומלץ, אל תגיעו למקום הזה, היעד לא שווה את זה.
1: לא כדאי. טוב, ניתן לכם את האחד הבא, יאללה. אמצע מאחורה במטוס שהיציאה היא רק מקדימה. מה זה אומר בעצם, אתם חושבים, שאם היציאה רק מקדימה, אתם לא תצאו בזמן הקרוב
0: לבנית
1: שלכם שאתם צריכים להספיק.
0: ואתה חושב אם יש לך קונקשן גם בכלל, זה כאילו הלך עליך.
1: על הפרצוף, על הפרצוף. לא כדאי ולא שווה, אל תשבו שם.
0: ממש לא טוב.
1: לא מומלץ.
0: שבע, אמצע. אמצע רגיל, פשוט שאנחנו מכירים.
1: סולידי.
0: שמה, גם אני חושב שזה משתנה, כאילו אתה יכול להיות אמצע וזה סבבה אם אתה אמצע ואין בצדדים שלך אף אחד, כי לא יודע, מטוס ריק אבל קיץ אז לא סביר, או אמצע ששני אנשים משני הצדדים שלך הם מאוד רזים או משהו כזה, אבל כאילו זה יכול להיות רע.
1: זה יכול ללכת לשם או לשם.
0: אנחנו מכירים, אנחנו נראה לי כולנו יצא לנו, זה לא כיף, זה יכול להיות גרוע מאוד.
1: כן. יאללה יובל, תן לנו את האחד השישי.
2: החלון, איפה? בשורה האחרונה. למה זה פסד? זה יחסית תופס מקום יפה באמצע, זה מקום אמצע טבלה מה שנקרא. זה חלון, אתה יכול לראות, אתה יכול טיפה להרגיש לעוף כמו ציפור, לראות את הנוף, אבל הכל עוד לפניך וכולם לפניך, ובתור אחד שהתברך בגובה, אין לך מקום שם.
0: למאזינים שלנו, יובל הוא איש מאוד גבוה. הם לא יודעים את זה, אז כן.
2: די, די, אתה לא צריך. כן, אז זה מקום סביר, תלוי למי, תלוי בשעה, תלוי בעונה. תלוי.
1: אז כן, האחד החמישי, כל מושב בשורה שנייה במטוס, כאשר אין חלוקה למחלקות, כן, אין ביזנס, אין זה וחוב שם, אז אתם בשורה השנייה, שזה כאילו...
2: המטוסים האלה שהם אוטובוס מעופף.
1: זה הכמעט.
0: זהו, זה כאילו שורה שנייה, אז מטורף, אבל זה כל כך כמעט שם נוגע...
1: יכלת להיות באידיאל, אבל כמעט.
0: כמעט, כמעט. פספוס.
1: זה נושק.
0: טוב, מספר 4, קלאסי, מעבר, מי לא אוהב מעבר? טוב, האמת שיש כאלה שלא אוהבים מעבר. אני חושב שהמחלוקת של מה עדיף בין מעבר לחלון, אולי את זה שבוע הבא נעשה בדיון, אבל זה מחלוקת גדולה רבת שנים של מה עדיף מעבר או חלון. אני אישית יותר, את האמת, שאני אגיד את האמת, אני יותר, תלוי במטוס, אבל אני יותר בן אדם של מעבר, כי אני הולך הרבה לשירותים, אבל...
1: כן, זהו, לאנשים כאלה שאוהבים לקום ולהסתובב,
0: זה... אם זה גם מטוס מאוד צר, אז זה נורא מעבר, כי כולם מתנגשים בך כל הזמן, וזה...
1: נכון, יום מזוודות. תלכו.
0: זה לא כיף, אבל זה מחלוקת רבת שנים, מעבר או חלון. פה אני יודע שבדרך כלל אנשים מעדיפים חלון, אז שמתי הנה מעבר 4.
1: אז יאללה.
2: ובמקום השלישי, חלון. החלון ושברו זה לא הביטוי המתאים כאן. אתה כאן לראות את העולם, מה שנקרא, להסתכל על העולם בעיניים סבאות. אתה, הכל, כולם מתחתיך. אתה בעצם, כולם הנתינים שלך, כל הדגים בים, כל הארצות, וכיף, כיף צרוף.
1: כיף גדול.
2: כמובן שנדגיש שוב, אם יש מקום לרגליים, אז, אוי, סליחה, גיליתי את הבא. דוב עלי.
1: כן, אז כל פעם אנחנו מובילים לאחד הבא, אז המקום השני, אחד הכמעט הכי טוב במטוס זה מושב עם אקסטרה מקום לרגליים. במיוחד לאנשים הגבוהים שבינינו, יובל.
0: גם אנשים לא גבוהים. פעם ישבתי שורה ראשונה, מטורף, אחד הכיפים.
1: כן, אז מקום לרגליים זה חשוב. להתמתח, לישון, להחליף ככה תזוזות, כל הטיסה. מאוד כיף.
0: לגמרי.
1: ובמקום הראשון.
0: ובמקום הראשון, חברים. כיסא טייס.
1: וואו.
0: משמע, אם היית יכול לשבת בכיסא של הטייס, מה, לא היית משלם עוד איזה 50 יורו בשביל לשבת בכיסא שלו?
1: נשמע שווה.
0: מה, יש לך את כל מה שדיברנו עליו, מלא מקום לרגליים. אתה רואה את כל העולם, כן, כולם נתינים שלך.
2: חלון פנורמי ככה.
0: ממש, זה יופי, קיצר, זה ממש ממש נפלא, שווה את זה, מי שעוד לא ניסה, שווה לשבת בכיסא הטייס. אם היום הולדת שלכם בזמן הטיסה, אתם יכולים לבקש מהטייס להגיד לו שזה היום הולדת שלכם, במיוחד אתם ילדים, זה עובד, הוא ייתן לכם להיכנס לתא הטייס. זה עובד ברוב המטוסים, ניסיתי. טוב, אז עכשיו נשמע קיץ של אביור מלסה.

0: שלום לכם, חזרנו. רק רוצה להגיד שישראל שמל מאפרת, שלומד באותניאל, נתן לנו תשובה, אבל היא לא נכונה. מוזמן עדיין להמשיך.
1: אל תראה ישראל, תנסה שוב.
0: כן, אז אנחנו נמשיך לדיון. כולנו מכירים את האמרה המפורסמת, חדש, סור מן התורה. כדי לשמור על היציבות, צריך מסורת, אין מה לעשות. מצד שני, יש לנו את המשפט, בכל יום יהיו ביניך כחדשים. כן, צריך חידוש. אז מה לדעתכם יותר מחזיק או עדיף, או איך נקרא לזה, יותר יציב? האם עדיף מסורות דווקא שיקבעו לנו את הדרך, או דווקא עדיף חידושים, לתת לעם לתת את דברו, את שלו?
1: תשמע, שאלה כללית כזו לא שמעתי הרבה זמן, אבל תלוי לאן אתה לוקח את הדיון הזה. מסורות במה? אתה יכול לדבר על בקטע תורני ש בסוף הכל בנוי על המסורת, ונכון שיש מקום לחידושים, נגיד בהלכה, כל, בסוף הדור קובע, כאילו, הכל בנוי על המסורת ועל מה שנקרא הלכה למשה מסיני, אבל בסוף לכל דור העולם מתחדש והעולם מתקדם, אז נדרשים גם חידושים בהלכה. אם אתה לא לוקח את זה לשם, תלוי לאן, תן את ההגדרה על השאלה.
0: לא יודע, קח את זה לאן שאתה חושב.
1: אני חושב שזה בעיקר בקטע תורני לדעתי.
0: אוקיי.
1: שכאילו, בסוף, זה לא או-או, זה אחד בנוי על גבי השני. כאילו, החידושים בנויים על המסורת. אתה לא יכול לעשות חידוש שלא הגיע, איך אומרים בגמרא, מינה עני מילי, מאיפה אלה המילים? הכל צריך להיות בנוי על המסורת, והחידוש יגיע מילה.
0: כלומר, חשוב הבסיס של המסורת, דבר ראשון.
1: כן, בלי השורש, איך יגדל עץ.
2: עניין של מסורת, חברים, אנחנו בתוכנית עניין של מסורת, כן. לא, את האמת שממש אהבתי את מה שיובל אמר, באמת יפה. זה, באמת, המסורת זה חשוב, זה בונה את הבסיס, ואחר כך אפשר לבוא ולהביא חידושים שמתבססים על המסורת. נראה לי שאם אנחנו שואלים, אוקיי, אבל מה יותר חשוב? אני הייתי הולך על מסורת. כאילו, נראה לי בלי המסורת, כמו שאתה אומר, יהיה קשה להביא את החידושים כמו שצריך, אז נראה לי שאם אנחנו צריכים לתת את הפוש של מי ניצח, אני חושב שמסורת
0: שמסורת עדיף. יותר חזק.
2: כן.
0: מעניין. אז אני חושב שאני באמת נוטה להסכים עם יובל. כאילו, זה דברים שבאים ביחד. כמובן שהבסיס, כאילו, כמו שאמרת, אחרי הוא באמת מאוד חשוב, ועל גבי זה מגיעים גם החידושים. אני אז באמת, כמו שאמרת, אני דווקא אקח את זה לכיוון היותר, הפחות כבד, מה שנקרא לזה. לא יודע, מסורות במקומות. לצורך העניין, בישיבת קריית שמונה, אחרי תפילת ערבית, רוקדים בחוץ, יש ריקודים לפני ארוחה. אז אני רוצה לשאול על גבי זה, האם אתם חושבים שיש חלוקה בין המבוגרים לצעירים? פה כתובים מבוגרים וצעירים, אני אסביר. האם אנשים היותר גדולים, הוותיקים, שנמצאים כבר במקום, תקופה, האם יהיה להם יותר חשוב שתישאר מסורת, מאשר הצעירים שיחתרו לשינוי, או דווקא לא בהכרח. יכול להיות שאחרי זמן הוותיקים ירצו פתאום איזה שינוי, והצעירים שבדיוק הגיעו רוצים איזשהו קיבעון. האם יהיה חלוקה, או שזה דווקא לא בהכרח, שזה מעורבב?
2: אני חושב שאין חלוקה דווקא, ואני אסביר, כי אני חושב ששני הצדדים נמשכים לשני הצדדים. זאת אומרת, כמו שאמרת, באמת למבוגרים, לזקן הלך, יש יותר משיכה למה שהיה פעם, והם אוהבים את המסורת כמו שהיא הייתה, ולכן הם ימשכו לבוא ולהגיד המסורת זה טוב. מצד שני, זה תלוי מה המסורת. לפעמים המסורת כבר כבדה ולא אוהבים אותה, הבנת? אז כאילו לפעמים רוצים יאללה לחדש, והילדים בדיוק הפוך. אז אתה מבין, נכנס מצב שפה, כאילו הילדים יכולים לבוא ולהגיד, יפה המסורת הייתה, אבל בוא נביא את הדברים החדשים שלנו עכשיו. ומצד שני יכול להיות שהילדים יבואו ויגידו, הגיע, צריך להשאיר את הישן. מה כזה צחיק אתכם? בקיצור, אני חושב שבאמת זה מושך לשני הצדדים, וזה כאילו יכול להיות ככה וככה, וזה באמת תלוי במה המסורות ומה הדברים החדשים שרוצים להביא. אז אני לא חושב שיש משיכה לפה, ומה קשור ל...
0: לא, אז כן, אנחנו קצת הורידו אותנו מהאמריקאים. יובל, יש לך משהו להוסיף על זה?
1: אני חושב שאחרי רבים להטות, בסוף אם זה לא אירוע כל כך כבד וזה, אז בסוף מה שרוב הציבור ירצה, זה לא דברים הרי גורל, אז כאילו... אחרי רבים להטות, מה שהרוב רוצה, דמוקרטיה, אם רוצים לקרוא לזה ככה.
0: שלטון העם.
1: שלטון העם, כן. מי שרוצה, כאילו, מה שהרוב בוחר לעשות, העם יצביע ברגליו.
0: כן, כלומר, אין יהיה בהכרח טוב. אני חושב שזה באמת דברים שהם סוג של אין ויאנג כזה. זה דברים שהם הפכים, אבל הם משלימים. יכול להיות התנגשות, אבל כן צריך לעשות את השילוב ביניהם. נשמע עכשיו את קרן שמש של בני אברבי.

0: חבר'ה, אני רוצה לצייר לכם תמונה, בסדר? מול העיניים. מונדיאל 1986, ה-22 ביוני, בעצם לפני 40 שנה ויום אחד, בעצם 40 שנה מאתמול, אצטדיון שנקרא אצטדיון האצטקה במקסיקו, משחק אנגליה נגד ארגנטינה במונדיאל, אם אני לא טועה זה היה רבע הגמר, משחק שבאמת הרבה חשבו מי שמנצח את המשחק הזה הולך וזוכה באליפות העולם במונדיאל בעצם בכדורגל. דקה 51 שולח שחקן של ארגנטינה כדור לתוך הרחבה של השוער האנגלי שנקרא פיטר שילטון. דקה 51 קופץ כדור למרכז, דיאגו מרדונה, שכנראה שרובנו מכירים, אם לא כולנו מכירים, בא, קופץ לכדור, נוגח אותו פנימה, שוויון 1-1, 4 דקות...
1: והקהל משתולל.
0: ממש. 4 דקות אחר כך, 4 דקות אחר כך, הוא בא, עושה את אחד הריצות, דיאגו מרדונה, עושה את אחד הריצות הכי גדולות שנראו אי פעם בכדורגל, עובר בערך 3/4 מגרש, מכניס, מקפיץ מעל השוער, מכניס עוד גול, 2-1 ארגנטינה. סוף משחק. בטירוף.
1: הקהל מאבד את זה. סוף... בוא נקרא לילד בשמו. כן. אין אוויר.
0: אבל, על מה הקהל מאבד את זה? דווקא הקהל של אנגליה מאבד את זה. על מה? דיאגו מרדונה התברר שכשהוא קפץ לכדור לנגוח, הוא לא באמת נגח את הכדור, אלא הוא הרים את היד שלו, ונתן פוש כזה לכדור עם היד.
1: לא יפה שואל, לא יפה בכלל.
0: ממש. עד היום האנגלים בוכים על זה שבאותו שנה הם היו צריכים לנצח את המונדיאל, כי הם היו באמת פייבוריטים עם קבוצת כוכבים, וארגנטינה גנבו מהם את המונדיאל עם הרמאות של מרדונה. אז מי שעוד לא הבין, אני מדבר על שער שנקרא Hand of God, יד אלוקים, היד של אלוקים. מאיפה הגיע השם של היד של אלוקים? אחרי המשחק, כששאלו את מרדונה על הגול, אז הוא אמר... השער נכבש קצת עם הראש של מרדונה וקצת עם היד של אלוקים, שם לקחו את זה, זה נקרא היד של אלוקים, באמת אחד השערים הכי מפורסמים ever, אולי מקום שני לשער הזה, זה השער שמרדונה כבש בדיוק 4 דקות אחר כך, שהוא עבר בערך 3 מגרש, נבחר לשער 100, כמה שנים אחר כך, כשער הכי טוב ב100 שנים האחרונות.
2: ארגנטינה, מה היה איתם אחרי זה?
0: והם הלכו וזכו במונדיאל, באמת ניצחו את גרמניה המערבית, נראה לי. כן, הם ניצחו את גרמניה המערבית 3-2, והם זכו במונדיאל השני שלהם. עכשיו, המונדיאל הזה בכללי היה ב-1986, כמו שאמרתי, היה במקסיקו, היה בו 24 נבחרות, יותר קטן ממה שיש היום. ובאמת, כשאנשים חושבים על מונדיאלים, הוא נחשב כאחד המונדיאלים הכי גדולים אי פעם. קודם כל, ארגנטינה זכתה בתואר השני שלה, אחד מדינות הכדורגל הכי גדולות בעולם, פלוס זה באמת נחשב כאילו המונדיאל של מרדונה, הוא כיכב במונדיאל הזה, כבש 5 שערים, 5 בישולים, הוא לא היה מלך השערים, גרי לינקר מאנגליה היה מלך השערים, אבל באמת גם 40 שנה, 40 שנה ויום אחד אחרי זה, אנשים עדיין מדברים על 2 השערים האלה, גם על השער המטורף שלו שזכר בשער 100, וגם על היד של אלוקים, השער המפורסם שבזכותו אולי הוא ניצח את המונדיאל, אז מי יודע.
2: טירוף מוחלט.
0: זהו, זה היה השבוע מעבר, ונשמע עכשיו גלשן של דניס אנדרסון.

0: איפה סטארבוי? שיט, שכחנו את זה.
1: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
3: במרחק נגיעה מכאן.
2: במרחק נגיעה. ימי רביעי, באחת בצהריים.
4: קיבלתם משלוח מהסופר? תעשו קפץ'. כשאתם זורקים קרטונים לקרטוניה, אל תהיו זרקנים. שטחו את הקרטונים, והקרטוניה לא תגלוש.

0: חזרתם אלינו, השעה 2:36, אנחנו תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה עם התוכנית עניין של מסורת. אני רוצה עכשיו לדבר על פרשת בלק, פרשת השבוע שלנו. פרשת בלק נפתחת במשבר אסטרטגי, לא סתם. בלק, מלך מואב, רואה את עם ישראל מתקרב אליו ונבהל. אבל כשבוחנים את התגובה שלו, מגלים משהו מאוד לא שגרתי. במקום לגייס צבא, לבנות חומות או להשיג נשק, הוא עושה פעולה מוזרה. הוא סוחר אדם שידבר, הוא קורא לבלעם. נשאלת השאלה, למה מול אומה ענקית וחזקה, שכבר התלכדה כעם אחרי 40 שנה במדבר, מלך בוחר להשתמש דווקא בכללות ולא בחרבות? בלק הבין אמת עמוקה מאוד על טבע האדם ועל חוסן של חברה. הוא הבין שהנשק ההרסני ביותר אינו פיזי, אלא פסיכולוגי ומורלי. הוא ידע שאם הוא יצליח להחדיר מילים של כללה, ספק, פילוג וייאוש אל תוך העם, העם יקרוס מבפנים. המילה המדוברת, הכללה הייתה הדרך שלו לנסות לפרק את החיבור הטבעי של עם ישראל. חזל אף דורשים ששמו של בלעם מרמז על מטרתו, בלי עם. מי שרצה להשמיד את תחושת העם, את תחושת היחד. אלוהים, כמובן, הופך את הכללה לברכה ושומר על העם. אבל הלקח עבורנו נשאר מהדהד. למילים שאנו מוציאים מהפה יש כוח לבנות עולמות או להחריב אותם. חיים ומוות ביד הלשון. בימינו, אנו לא צריכים שום בלעם שיעמוד על הר ויקלל אותנו. לעתים קרובות אנו עושים את זה בעצמנו, כשאנחנו מדברים בבוטות, כשאנחנו ממהרים לשפוט, וכשאנחנו משתמשים במילים מפלגות, ברשתות, ברחוב, וכשאנחנו משתמשים במילים מפלגות ברשתות חבריות ברחוב, או אפילו בתוך המשפחה, אנו מחלישים את החוסן המשותף שלנו. מנגד, אנו בוחרים להשתמש במילים כדי לעודד, לפרגן, למצוא את המשותף ולדון לקו זכות. אנחנו בונים את חומת המגן החזקה ביותר שיש לנו. הכוח האמיתי של עם ישראל מעולם לא היה רק בכוח הפיזי, אלא באחדות ובאחווה שלו. בשולחן השבת הזה ובשבוע הקרוב, בואו נזכור את הבחירה של בלק ונהפוך אותה על ראשה. במקום מילים שמייצרות בלי עם, בואו נבחר במילים שמייצרות עם אחד. מילים של כבוד, הדדי ושל אהבת חינם. שבת שלום.
1: מה שנקרא הרבה מעבר למילים.
0: נאזין עכשיו למלכות החרמון של להקת פיקוד צפון, מוקדש לאיתי צוקרמן.

0: חזרנו אליכם, ועכשיו לפינה הפינתית, פיק הפיקים, הפסקול היהודי, הפינה שבה אנחנו לוקחים שירים ומכניסים אותם לקרב העם היהודי, המשפחתי והחם. דובלה, כוכב הילדים שלנו.
1: שלום,
0: איך
1: שלום.
0: איך אפשר לא להתחיל עם דובלה?
1: איך אפשר? אז אני אומר נתחיל איתי, כדי שיהיה אפשר. כן, אז השיר שאני בחרתי היום להציג הוא הכל אני יכול בחופש הגדול. כן, שיר קלאסי.
2: אופה, חופש הגדול, הנה התחלנו.
0: מה זה מתאים לתקופה? אשטג
1: התחלנו, כן, נשיר כמיטב מסורת.
2: אשטג התחילו,
1: הכל אני יכול כי זה יכול. כן, כמיטב המסורת, אז אני אשאר את זה גם. אז כן, אז ברשותכם אני אחליף את צמד הגדול, את צמד המילים בחופש הגדול, בצמד המילים הכהן הגדול. הכל אני יכול בתור הכהן הגדול, לצמוח ולגדול בתור הכהן הגדול, ללבוש סינור כחול בחופש הגדול, כן, המעיל כידוע שהיה בצבע כחול מבידי הכהן הגדול, וככה לעמול בחופש הגדול, עבודת הכהן. כן, הכל אני יכול כי אני הכהן הגדול. אולי ניסה לכפר בתור הכהן הגדול, כן, היו מלווים אותו לביתו בסוף יום כיפור, לרוץ שם בקציר, לקצור קצת חציר, קורבן העומר בתור הכהן הגדול, כי הכל אני יכול בגלל שאני הכהן הגדול. אבל הכי נחמד, פשוט להיות לבד, ועל חולות זהב לשכב על הגב. מה עוד כהן גדול צריך? קצת איזה חופש, איזה... קצת לשכב על הגב בתור הכהן הגדול.
0: זה המקום להזכיר שדובלה הוא כהן, אז אם אתם רואים אותו ברחוב, תבקשו ממנו ברכה.
1: אמן.
0: נעבור כעת לשיר, לשיר גדול עליי של התקווה 6. אני רוצה להביא אותו בתור המשך לפסקול היהודי שהבאתי שבוע שעבר, שדיברתי על משה בתור ענב, שהוא רצה, מה ביקש?
2: פסקול היהודי בהמשכים, וואו.
0: ראית מה זה? שהבאתי את השיר מוזיקה טובה של רביד פלוטניק, שבתור, שצללנו לראש של משה, אל המחשבות שלו בתור ענב, שהוא רצה להיות לוי פשוט, והוא רצה פשוט לנגן בבית המקדש, והבאנו לזה דוגמאות, אין כאן המקום להאריך. אני רוצה להמשיך בשיר גדול עליי, שכאן זה, הוא, בתור הענבה שלו, אנחנו עכשיו רואים אותה בהיבט הכללי יותר.
1: יש לומר שהשיר גדול עליי, אני לא טועה, הוא היה בתוכנית הקודמת. כמעט בטוח.
0: אתה מבין? כיוונתי לדעת. בכל מקרה, מה משה מבקש? רציתי להבטיח עתיד טוב לילדיי, להתעורר כל בוקר ולשוחח עם אלוהי, כן? משה היחיד שראה, שדיבר עם הקדוש ברוך הוא, ממש פנים אל פנים, כאיש אל רעהו. והוא אומר, זה קצת גדול עליי. שוב, הענב שבאדם, נעבור עליו, נעבור לבתים. ואם אמא עשו עליי קומבינה, מימה אלה שם בראש הפירמידה. עמרי גליקמן, תודה שכיוונת לדעת גדולים.
2: זה לא כיוון לדעת, זה מה שהוא כתב.
0: נכון, לכך הוא התכוון. כיוון לדעת החומשים, חמישה חומשי תורה. באמת, הלכה למשה מסיני. אין המקום פה להסביר מה הקשר לפירמידות. אתם אמורים להבין. איפה, מה עוד רציתי להביא? פטריוט, אני בלי תלבטויות, עמות עבור ארצי, אם רק תיתן לי קצת לחיות. כן, משה רוצה להיכנס לארץ, בסוף הוא נהנש, דיברנו על זה גם בדבר תורה של שבוע שעבר.
1: הכל קשור, חבר'ה.
0: כן, הכל מתקשר.
1: אתם צריכים להאזין לתוכניות כדי להיות עקביים.
2: חכו לתוכנית האחרונה, שבה זה יהיה כאילו פסקול אחד, על הכל. כאילו כל הדברי צורה שלו, כל הזה,
0: התגרת.
2: זה ממש יהיה כאילו...
1: חולני בעיניי.
0: כן, בקיצור, משה רבנו, הענב שבאדם, אומר זה גדול עליי, אבל הוא בכל זאת זה שמוביל את עם ישראל. הוא משה והוא רבנו. חגי.
1: תן לנו את זה.
2: וואו, אני מרגיש קצת, לא יודע, לחוץ להיות אחרון אחרי כל ההופעות האלה, אבל בסדר, אני הבאתי שיר ימים יפים של אביהו פנחסוב, כי הרי החופש הגדול אלו ימים יפים, אבל זה לא מה שהתכוונתי לבוא להגיד.
1: לחלקנו.
0: עבד השם הוא לבדו חופשי, אני מוחה, החופש הוא תמיד גדול.
2: יפה. אז אני הבאתי את זה כמובן לפרשת השבוע שלנו, פרשת בלק. אז אם אנחנו מסתכלים על השיר ימים יפים, אנחנו ממש רואים את תחילת הפרשה, את הבוקר הראשון ככה שמספרים לנו על בלק, ממש לנגד עינינו. בוקר טוב אנשים מכובדים, בוקר טוב אלוהים, כן, אנחנו יודעים שהוא נביא, הרי יכול לדבר עם אלוקים. קפה ראשון, לשטוף את העיניים ואופ אני בעניינים, כן, הבן אדם תן לו את הקפה של הבוקר והוא מוכן לברך לקלל את מי שאתה רוצה. ממש ככה, את מי שאתה רוצה. משחקים משחקים של החיים, מתגלגלים וקמים, אתה יודע, כל המשחקים עם החמור שפתאום ראה את השרף לפניו, וזה קורה דברים בדרך, מתגלגלים לאט לאט, קמים, מגיעים ישר ככה למשימה של לקלל את ישראל. פנו מקום לשמש העולה, להדליק את הנשמה. נכנס בעל, להתחיל לקלל, מגיע ככה, אתם מבינים את הסיטואציה, ככה עומד על קצה ההר, ככה רואה את כל ישראל לנגד עיניו, בא לקלל, השמש העולה, מדליק את הנשמה, יוצא לו ברכה במקום ככה.
0: חריף, ולברך את עם ישראל בימים יפים.
2: כן, ולכבוד זה נשמע ימים יפים של אביהו פנחסוב.

0: עניין של מסורת, הגענו לסוף השעה שלנו, ואיך אפשר בלי תודות. תודה רבה לצוות הרדיו, חגית מנהלת התחנה, זוהר המפיקה הראשית, והדר הטכנאי, תודה רבה, תודה רבה לכם חבר'ה. תודה רבה ליובל ודובלה, היה פנטסטי היום.
1: היה נהדר, תודה חגי, אני רוצה שתשים כפיים שנייה בזה. כפיים לחגי, כפיים לחגי. גם אתם עכשיו שיושבים באוטו או משהו שמאזינים, כפיים לחגי. גם אם אתם מוכרים כפיים לבד.
2: כפיים גדולות.
1: תודה רבה. היה מרני, נשמח לקבל מכם פניות בכתובת המייל שלנו, מסורת.גליל@strudelgmail.com. דובלה, תן לנו את התשובה לחידה השבועית.
2: אז התשובה לחידה השבועית שלנו היום היא...
1: טופים, טופים, טופים.
2: הישארות בליגת העל, הפועל גליל עליון, קבוצותינו מהאזור, הבטיחו את הישארותם בליגת העל שבוע שעבר, אחרי ניצחון על עירוני נס ציונה.
0: בהצלחה בפעם הבאה, ישראל שמל.
2: כל הכבוד, אחרי מאבקי תחתית קשים
0: מאוד. וכל הכבוד כמובן לנועם, שענה נכון על התשובה, כל הכבוד.
2: כל הכבוד.
1: זהו, אנחנו היינו עניין של מסורת, בהגשת תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה, רדיו כל הגליל העליון. היו עמנו, גם בשבוע הבא, יום שלישי בשתיים, 105.3 FM, ונקשיב עכשיו לשיר סרוטים של סבלימינל.

0: רדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.
2: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
3: במרחק נגיעה מכאן.
2: במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים.
4: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן, ברדיו קול הגליל העליון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 5:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 7:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, Drink and Think עם דוקטור תמיר הוד על אריק איינשטיין וחברים. ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים, מפגש עם הסופר מיכאל אבס. ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום, ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake. ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב, דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי. ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין, גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אריק ברמן בהופעה חיה. ביום שישי ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל בשעה 12 בצהריים, סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב.
7: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
8: אחר הצהריים נפלאים, יום שלישי הגדול. אני עומר ליבר, ברדיו קול הגליל העליון, 105.3. אנחנו בנזק סביר. והיום אנחנו נפתח את התוכנית שלנו עם אלבום שהגיע לספוטיפיי אחרי מלא שנים שהוא לא היה שם. פתאום הוא הצטרף. Les Claypool and the Holy Mackerel. אז כן, זה אלבום שהיה חסר שם, ו...

Les Claypool and the Holy Mackerel, Hendershot, אחלה של אלבום, כל שיר פה להיט פגז פצצה. אז עכשיו אפשר להתפנות למה שבאמת אנחנו נשמע היום בתוכנית, והיום אנחנו נשמע רוק מתקדם. בעקבות רכישה מרגשת, לא פחות ממרגשת, של שני דיסקים, של להקה שנקראת Moving Gelatin Plates. הרבה זמן אני חושק באלבומים האלה שלהם, ושבוע שעבר, ביום שישי, הם הגיעו אליי. ולכבוד כך, נשמע שיר אחד מהאלבום השני. האלבום נקרא The World of Genius Hans. אני לא יודע מה זה אומר. Hans. אני יכול לברר את זה. Ombres, זה שם השיר, ויאללה.

קבלו תיקון. Moving Gelatin Plates, זה היה מהאלבום השלישי שלהם למעשה. פשוט בדיסק שכחשתי, הוא הוסיפו אותו כבונוס טרק. אז אני רק עכשיו חשבתי על זה. בכל מקרה, זה מתוך האלבום השלישי משנת 1980, ולא משנת 72. בכל אופן, Moving Gelatin Plates, מסיבה כזו או אחרת, לחדי הבחנה שמתם לב שהם צרפתים, אבל משייכים אותם לסצנת הקנטרברי באנגליה, שזה איזה נישה בתוך הרוק המתקדם, שהיא נישה משהו. בראש ובראשונה, מבחינתי, יש שם את סופט משין, אבל יש שם עוד הרבה מאוד להקות כמו גונג וקרוון, וכל מיני יוצאים מהם, יו הופר וסטיב הילג' ודייוויד אלן עם קריירת סולו, ומאצ'ינג מול והטפילד אנד דה נורס, בקיצור, לא חסרות להקות, ומשהו, יש שם משהו מיוחד, זה כאילו לא הפרוגרסיב הרגיל, זה לא עכשיו קאמל, או ג'נטל ג'יינט, או יס, או כל מיני להקות כאלה ואחרות. אז בקיצור, בואו נשמע רגע קצת מה זה אומר בעצם, כל הדבר כל הדבר הזה. נשמע קצת את גונג, מה אתם אומרים? הזדמנות טובה להקשיב לגונג. מאסטר בילדר, שיר פצצה. התפתחויות פה, תגבירו קצת, כדאי לכם.

גונג. כן, כן, אלה היו גונג, אווירה חללית, זאת האווירה שהם מביאים איתם. ובינתיים, עד שפה ושם, נירגע קצת עם שיר של דיוויד אלן, הזמר של גונג. הוא, יש לו קריירה סולו, הוא עשה אלבומים, וזה, אני חושב שזה... אה, לא, זה לא האלבום הראשון שלו. Now is the happiest time of your life. שיר של הסתכלות עצמית, חבר'ה, שכל אחד יסתכל על עצמו טוב טוב.

Why do we treat ourselves like we do? שואל אותנו דייוויד אלן, וכן, כן, חבר'ה, העולם הולך ונהיה קיצוני. חבר'ה, בואו נתנהג יותר יפה אחד לשני, לכדור הארץ עצמו, ובכלל, בכלל, להיות אנשים קצת יותר נחמדים, אדיבים, סבלניים, סלחנים. ובקיצור, נחזור להתחלה. Wild Flowers. שם הכל התחיל בעצם. שנת 64 נפגשו כמה ילדים לנגן ביחד, עשו להקה, והחבורת ילדים האלה זה בעצם הסופט משין וקרוון. ונראה לי דייוויד אלן אולי הגיע אחרי זה, הוא היה בהתחלה. דייוויד אלן הוא בכלל אוסטרלי. והוא אוסטרלי, הוא הגיע, הצטרף שם על העניינים, סופט משין, ואז הוא הלך לצורפת, ולא היה לו ויזה. אז הוא לא יכל לחזור לאנגליה, אז בצורפת הוא הקים את גונג, או משהו כזה, זה פחות או יותר הסיפור. בכלליות, אז כן, ווילד פלאוורס, שם זה התחיל, הם היו ילדים חמודים, והם עשו מוזיקה נחמדה גם.

כבר שומעים שם את ההתחלה של הגאונות, רוברט ווייט, וכן, הבייסליין המגניב הזה. בכל מקרה, אני מאוד התלבט, לא התלבטתי, אני עדיין מתלבט, כי סופט משין הם הלהקה החשובה ביותר פה באירוע הזה, לדעתי, לטעמי, אבל אין את האלבום השני שלהם בספוטיפיי. האלבום הראשון הוא כמובן ממש טוב, אבל הוא לא מייצג מבחינתי, אני רוצה משהו קצת אחר, אז נראה לי שאין לנו ברירה, אלא להקשיב לשיר שלם מתוך third, האלבום השלישי של Soft Machine, Slightly All The Time, כן? זה קצת ארוך, אני לא אשקר לכם. אני לא אגיד כמה זמן, פשוט זרמו עם השיר, זה ממש יפה. מי שאוהב כלי נשיפה, כן. יו אופר על הבאס, רוברט ווייט על התופים, ומייק רטלג' על הקלידים. איפה הלך מייק רטלג', לאן הוא נעלם? המשיך עם הסופט משין, עשה מוזיקה פחות מרגשת לאורך השנים, אבל זה מאסטרפיס באמת.

Soft Machine, Slightly All the Time. איזו חבורה, איזו חבורה. בואו רגע נירגע עם איזה שיר קליל. קרוון,

אז כן, קרוון, הם נשמעים קצת כמו גרסה חיוורת של סופט משין. זה נשמע לא טוב כשאני אומר את זה, אבל פשוט סופט משין באמת, לדעתי, כן? הם כל כך טובים, שקשה אלה באמת להגיע אליהם, וגם נשמע כאילו מחכה את רוברט ווייט, הקלידים, כאילו טוב, נו, כל הקנטרברי סין הם הלכו אחרי סופט משין, נראה לי, ככה אני מבין את הדברים בכל אופן. אז בואו נשמע גם להקה ישראלית שיכולה להשתלב פה בנוף האנגלי הזה. שמולי קראוט.

זה עוד לא נגמר. או שאולי בעצם כן, קצת קולות רקע. אנחנו מתקרבים אל הסוף. מה נעשה? נשים שיר קצר או שיר ארוך לכבוד הסיום? נראה לי כבר נסיים עם שיר, עוד שיר ארוך. כבר היה לנו פה שירים ארוכים היום. אז כבר נלך עם הקו הזה. וניפרד לשלום. אני הייתי עומר ליבר. זה היה נזק סביר. גם בשבוע הבא אני אהיה כאן. ברדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM. וכן, מקווה שנהנתם. אולי היה קצת מאתגר היום? מה יותר מאתגר? רוק כבד? או מוזיקה שכזאת, שירים ארוכים? בלגנים? אלתורים? סולואים? חרינות? חלילים? וכולי. יאללה ביי, שבוע טוב, רוברט ווייט, ספטמבר דה ניינס, שיר יפה, שיר יפה, רוברט ווייט יחתום לנו את האירוע, כל טוב.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום רביעי בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים נפגש עם הסופר מיכאל אבס, ובשעה 9 בערב בבית העם בכפר בלום ציפורלה ורננה רז במופע You Make Remake. ביום חמישי בפאב הקורמביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי, ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין גילה פאקט מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים אריק ברמן בהופעה חיה. ביום שישי ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל בשעה 12 בצהריים סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 4 אחר הצהריים הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים, ובשעה 8 בערב בבר הגרניק בעמיעד מסיבת גאווה גלילית עם להקת יורופלש וריקודים. ועוד בשבת בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב ערב ספונטני מתוכנן עם אילי בוטנר ורועי בר נתן, ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים מופע פואטרי סלאם עם 6 משוררות ומשוררים.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אחר הצהריים טובים, שלום שלום, אני יוגב שלוש ואתם על רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. המשחק לא מעניין, אני כאן לבדי כי חנוך נמצא בהשתלמות, אני מקווה שההשתלמות מועילה ומצדיקה את ההיעדרות, אבל אני מוביל את התוכנית לבדי, ואני מקווה שתהיה לכם שעה נעימה, שעה עם הרבה מוזיקה טובה כמובן, איך אפשר שלא, עם מונדיאל, איך אפשר שלא, וגם דיבור על המצב הנוכחי, על המצב הביטחוני. אנחנו כאן בגליל העליון, אנחנו אלה שמגישים את החדשות יותר מכולם, על כל מפגש דיפלומטי בשוויץ, בזה גם יפה, אנחנו בודקים את המצב דרך החלון, אז מן הסתם אנחנו נדבר גם על זה. נזכיר גם כמה אירועים היסטוריים שקרו היום לפני, השבוע לפני כך וכך שנים, מבצע אנטבה, מבצע ברברוסה, אני גם מורה להיסטוריה, אז אני אגנוב כמה דקות לעניין הזה, לעניינים האלו, ונדבר גם כדורסל, כדורסל שלנו, גליל עליון שלנו היקרה נשארה בליגה, והערב משחק מכריע בין מכבי והפועל תל אביב בכדורסל, משחק מספר 4 בסדרת הגמר. זהו, יהיה לנו נורא מעניין, אנחנו בקיץ, התחלנו את הקיץ אתמול באופן רשמי, אבל השיר הראשון שבחרתי הוא הכי לא קשור לקיץ, אני מקווה שתאהבו.

0: כן, כן, אמרתי לכם, השיר הכי לא קשור לקיץ, שהתחלנו באופן רשמי אתמול אגב, 21 ביוני, אמברלה של אוריאנה, ואנחנו מתחילים עם הנושא הראשון, נושא כללי, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו חווים פה את המצב יותר מכולם, נפגשים דיפלומטיים באגם פסטורלי בשוויץ, דנים על המזרח התיכון, הלבנון, אבל אנחנו פה בגליל העליון חווים את זה יותר מהכל. אז ממש אתמול פיקוד העורף הסיר את כל המגבלות על הגליל העליון. אנחנו חיים, כן, לא יודע מה זה שינה יותר מדי, אולי כל מיני אטרקציות ומקורות מים שנפתחים פתאום. אבל אנחנו ממשיכים את החיים שלנו כרגיל. טוב, מלחמות בדרך כלל מסתיימות בהסכם, בדרך כלל, חוץ מלחמת העולם השנייה, כן, שנגמרה בדגל לבן, אבל בדרך כלל זה נגמר בהסכם, וההסכם הזה נהוג לומר בישראל שהוא לרעתנו, הוא די... לא יודע, לא משרת את האינטרסים שלנו, אנחנו לא חלק בגביעת ההסכם, מוביל אותו ג'יי די ונס, סגן הנשיא, כמובן בשם הנשיא טראמפ, שליחו להסכם בשוויץ, יחד עם הקטרים, הפקיסטנים, האיראנים כמובן, וחיילים שלנו, כוחות שלנו נמצאים מעבר לגבול הבינלאומי, מעבר לגבול שלנו, בתוך לבנון, נלחמים עם יד אחת קשורה, עם יד וחצי אחת קשורות. מה זה אומר? נהרגים לנו חיילים, נפצעים לנו חיילים. אנחנו לא יודעים, אנחנו יכולים לסמוך על ההסכם הזה. ויצאנו למלחמה הזאת עם ארצות הברית ביחד, כתף לכתף. שאגת הארי, ולפני זה עם כלבי, כל מיני שמות, לא יודע מה, שנלקחו מתוך סרטים הוליוודיים, ובסוף בסוף התוצאה היא די מאכזבת. אני מאוד מקווה שהגליל שלנו יחווה שקט, יחווה פריחה, באמת. אני אגע בהמשך התוכנית בנושא של הכדורסל, בהישארות של גליל עליון, שזה... חד משמעית משהו מאוד מאוד חשוב לחוזק של הגליל, אבל אנחנו צריכים שקט, אנחנו צריכים שקט, אנחנו צריכים לסמוך על הצד השני שיכבד את ההסכם, אם וכאשר. ובאמת, הרבה אנשים פה בגליל לא יודעים לאן אנחנו הולכים. אנחנו בעוד 9 ימים מציינים 1,000 ימים ל-7 באוקטובר, בעצם למלחמה. אוקיי? עכשיו, אתמול ראיתי את המהדורה, מה זה עכשיו? אני חיפשתי את זה, כן? את המהדורה שהייתה ב-6 באוקטובר, עניין אותי לראות על מה דיברו במהדורה הזאת. מהדורת ערב שישי, כי מן הסתם ה-7 באוקטובר קרה ביום שבת. מהדורת ערב שישי עם מגישים תורנים, כן? לא המגישים המובילים של הערוץ, גם לא ב-12 ולא ב-13. וכל מיני... אירועים שהיינו מתעלמים מהם, כן? מאומות בשטחים, מאומות על תפילה בתל אביב, כן הפרדה, לא הפרדה, כל מיני שטויות כאלה שאמרנו, טוב, זו המדינה שלנו, ואף אחד לא ידע שאחרי 12 שעות אנחנו נתעורר למהדורה מיוחדת שתימשך עד היום, או 9 ימים, 1,000 ימים, מלא מלא מלא כאב, עצב, הקרבה, מעל 950 חיילים שנפלו מאז השבעה באוקטובר, ואנחנו לא מצליחים לחזור למציאות שלפני. אני מכרתי את השיר של ג'ימבו ג'יי, אבא למה, מאוד מתחבר למילים, מאוד מתחבר למסר, אנחנו ניפגש אחרי.
1: כן, יפה שלי.
2: מה עושה שוטר?
1: תופס גנב. אז למה השוטר דחף את אמא של אילי?
2: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
1: אמא של אילי ממש בכתה.
2: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
1: אז למה הגן היא מתכועסת שאני בוכה?
2: צריך לבדוק במצלמות.
1: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
2: שנוכל לשבת.
1: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
2: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
1: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
2: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה...

0: פעם לא בבית?
1: אבא שלי לא חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אולי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: יחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות.
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

אתניקס עם ציפור מדבר. אנחנו מתקרבים לנושא הבא שלנו. חנוך לא פה, אז אני מרשה לעצמי לגנוב פינה היסטורית, אף על פי שגם חנוך מורה להיסטוריה, והוא ישמח שאני מדבר על הנושאים הללו. השבוע אנחנו מציינים שני אירועים היסטוריים מאוד מאוד גדולים בהיסטוריה, גם העולמית וגם הישראלית שלנו. אז קודם כל, בנושא הכללי העולמי, 85 שנה למבצע ברברוסה ו-50 שנה למבצע אנטבה. אז בואו נתחיל רגע מהמבצע הראשון. ממש ב-22 ביוני, אתמול, לפני 85 שנה, מבצע ברברוסה על שם הקיסר הגרמני פרידריך ברברוסה. הגרמנים פותחים במתקפת פתע לאורך כל החזית, יחד עם כ3 מיליון חיילים, בפלישה לברית המועצות, מדינה שהם שיתפו פעולה שנתיים קודם לכן בהסכם ריבנטרופ מולטוב. אני עושה לכם קצת שיעור היסטוריה. גרמניה וברית המועצות חותמות על הסכם אי תקיפה, הסכם שטלטל את העולם, שתי מדינות יריבות אידיאולוגית ומדינות שנאבקו על השליטה בעולם ובאירופה, חותמו על הסכם אי תקיפה, וגרמניה מפרה את ההסכם הזה, תוקפת את ברית המועצות, פולשת לשטחה, מנסה לכבוש את בירת ברית המועצות, מוסקבה ואת הערים החשובות, סטלינגרד ואת כל האזור של הקפקז, אזור חשוב מאוד אסטרטגית עם מאגרי נפט גדולים מאוד. ובהתחלה הגרמנים עושים באמת רושמים הישגים מאוד מאוד גדולים, שובים מיליוני חיילים רוסים, מחסלים אלפי מטוסים וציוד חשוב על הקרקע ממש בימים ובשבועות הראשונים. ההלם מאוד מאוד גדול בברית המועצות, והמטרה של הגרמנים היא לכבוש את מוסקבה עד החורף. בעצם גם הגרמנים וגם הרוסים ידעו שיש פה מרוץ נגד הזמן, שהגרמנים צריכים בעצם להשיג את השליטה במוסקבה עד החורף, עד גנרל חורף, שבעצם יאזן את התמונה בין הגרמנים ובין הסובייטים. בעצם הפלישה הגרמנית לברית המועצות היא בעצם השלב שבו מלחמת העולם השנייה הופכת להיות מלחמה טוטלית, מלחמה אידיאולוגית, מלחמה שבה הגנרלים הגרמנים יעצו להיטלר לא לעשות זאת, לא לתקוף את ברית המועצות, אלא לשמור על הסכם ההתקיפה שנחתם ולרכז את הכוח במרכז ובמערב אירופה. גרמניה רק סיימה לפני כן את הניסיון הכושל לכבוש את בריטניה בקרב על בריטניה בין יולי לקיץ 1900, בין יולי לסתיו 1940, וזה לא צלח. ושנה לאחר מכן היטלר בעצם פועל למרות ההמלצות של הגנרלים הגרמנים, ובעצם תוקף את ברית המועצות. המלחמה שם הופכת להיות אידיאולוגית, להיות טוטלית, קשה מאוד בהיבט שלנו, מההיבט היהודי. שם מתחילה גם בעצם רצח העם המאורגן, השיטתי, בבורות ההריגה וירי של יהודים במכונות יריה על ידי החיילים הגרמנים. מאוד מאוד קשה, שלב שבו השואה מתחילה להתרחש. זה האירוע הראשון. מבצע ברברוסה הצליח בהתחלה, אבל הוא נכשל בדיוק במקום שבו נפוליאון נכשל 100 שנה לפני, בניסיון שלו לכבוש את רוסיה. אז החורף הרוסי מכריע גם את הטנקים הגרמניים, והצבא הגרמני נעצר. כולנו מכירים את הניסיון לכבוש את סטלינגרד, שנכשל לשמחתנו. אז שתדעו, 85 שנה למבצע ברברוסה. אבל במקום המקומי שלנו, הישראלי, אז אנחנו מציינים ממש בימים האלה
את 50 שנה למבצע אנטבה, ממש בשבוע הבא, ב-4 ביולי, זה יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, אבל זה גם בדיוק היום שבו שחרור החטופים מאנטבה התרחש. אנחנו קצת מקדימים, כי ממש עוד 3 ימים, 4 ימים, מציין את ה-50 שנה בדיוק לחטיפה של המטוס. המטוס עצמו נחטף ה-27 ביוני 1976, מטוס של חברת אייר פרנס, שיצא מנטבג לכיוון פריז, בעצירת ביניים באתונה, 249 נוסעים, ועוד 10 אנשי צוות נחטפו על ידי ארגון מחבלים, והמטוס הוא טס לאנטבה, ונחת שם, וישראל יצא למבצע חילוץ אירוי על אדמת אנטבה, אדמת אפריקה, 4,000 קילומטר מגבולות הארץ, על ידי כוחות רבים, סיירת מטכ"ל, סיירת צנחנים, גם סיירת גולני היו שם, לא מעט מעט אנשים. אנחנו זוכרים את המבצע הזה כמבצע יונתן, לשם יוני נתניהו, שנפל בקרב, ממש בכניסה לטרמינל. הוא הגיבור של האירוע הזה, והחטופים שלנו שוחררו. לא כולם, היו כמה חטופים שלצערנו נרצחו בשדה תעופה. חטופה אחת שנרצחה בבית החולים באנטבה, היא פונתה לשם לפני, ובעצם לאחר השחרור היא נרצחה. היו עוד חטופים שנרצחו בטרמינל בזמן הפריצה, אבל רוב החטופים שוחררו. לי אישית זה הזכיר, לא רק לי, כן, לרבים אחרים, את מבצע ארנון, על שם ארנון זמורה, שנפל במהלך המבצע לשחרור חטופים בעזה ביוני 2024. מבצע שהצליח לשחרר 3 חטופים שלנו, ישראלים, משבי חמאס, ומן הסתם ההגבלה התבקשה בין גבורתם של הלוחמים אז ב-1976 לבין הלוחמים של 2024. הגבורה היא אותה גבורה, מי שכמובן מכיר את הסרט של מבצע אנטבה, מבצע יונתן, את הנאום של יורם גאון שמגלם את דמותו של יון נתניהו, שאומר מילים נקיות, כן, ציונים, שאנחנו יוצאים למבצע להציל יהודים וישראלים במרחק אלפי קילומטרים, רק בגלל שהם ישראלים ורק בגלל שהם יהודים, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד יעשה את זה אחר בשבילנו. אז המסר אותו דבר, כן, הגבורה והמסירות הנפש היא עדיין איתנו 50 שנה אחרי, וזה משמח שיש בינינו אנשים כאלו, אבל זה גם טיפה מעציב, לא? שאנחנו עדיין צריכים להתמודד עם זה, שהמציאות שלנו היא לא בטוחה פה ב-100%, וכנראה שלנצח נאכל חרב. אלו האירועים, 50 שנה למבצע אנטבה ו-85 שנה למבצע ברברוסה. אנחנו עם השיר הבא, ארץ צבי של יורם גאון, לציון האירוע 50 שנה למבצע אנטבה.

ארץ צבי של יהורם גאון, אנחנו מתחילים בעצם עכשיו את החגיגה העיקרית של הקיץ, את מונדיאל 2026. טוב, זה קורה עכשיו בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. לנו כישראלים קשה קצת לעקוב אחרי המשחקים. אני מתאר לעצמי אנשים שצריכים לקום בבוקר ו... לעבוד, לשלוח את הילדים למסגרות, אז זה קצת קשה לקום בשתיים, שלוש, ארבע לפנות בוקר, זה לא פשוט. אנחנו חיים על תקצירים, חיים על עדכונים ומנסים ככה להרגיש את המשחקים. אני יכול ללחם אתכם שבעוד ארבע שנים המשחקים יהיו בספרד, במרוקו ופורטוגל, אז השעות יהיו הרבה יותר נוחות, ונוכל ככה לחוות את המשחקים בצורה יותר קלה. אבל זה מה שיש. המונדיאל הזה עד כה מקבל ציון מאוד מאוד גבוה מהרבה אנשים חובבי ספורט מדרגים אותו כאחד הטורנירים הכי טובים שהיו עד כה. טוב, רק עכשיו אנחנו מסיימים את הסיבוב השני, כמעט את הסיבוב השני. יש עוד לא מעט משחקים לפנינו, יותר מחצי מהמשחקים. עד כה 48 משחקים שיחקו, 149 שערים הופקעו. כן, ממוצע קצת יותר גבוה מהמונדיאל הקודם, ב-2022, בקטר, שזה יפה. אז אני עשיתי לי טבלה עם דברים שעד כה אהבתי במונדיאל ודברים שפחות. בואו נתחיל עם הדברים שאני ממש אוהב. אז קודם כל הרבה גולים, הרבה שערים, שזה אנחנו רואים את המשחק, מרגיש הקבוצות והנבחרות... הולכות קדימה, לא משחקות טקטי ומנסות לשמור על תוצאה. יש באמת הרבה שערים. זה מאפיין טורנירים קודמים, גם בקטר וגם לפני כן ברוסיה ב-2018. הרבה שערים, הולכים קדימה, מנסים להפקיע. אנחנו אוהבים את זה, בשביל זה אנחנו רואים משחקים. אישית, כשאני רואה משחק של 0-0, זה קצת מעציב, למרות שראיתי את בלגיה נגד איראן, התוצאה הייתה 0-0, אבל היה משחק טוב. היה משחק ממש טוב. אפרופו איראן, היה קצת מוזר לראות את המשחק של האיראנים לפני יומיים, כן, בכל זאת אנחנו איתם במלחמה, וסוג של הפסקת אש, ואמרתי, הפסקת אש לא ממש לטובתנו, אבל עדיין מפרידים בין ספורט לפוליטיקה, ו... ויש להם אחלה נבחרת, אני חושב שהם היום מצחים אותנו בקלות בכדורגל, אבל לעולם לא נדע, או שכן בעתיד. בכל מקרה, אני גם אהבתי נורא את האצטדיונים, מאוד מאוד מאוד מרשימים, מאוד יפים, גם אנשים שיושבים ורואים את המשחקים, והם לא ממש אוהבי כדורגל, מאוד מתרשמים, מהאצטדיונים, אז זה לגמרי לזכות אמריקאים, כן, בעיקר האמריקאים, המונדיאל, גם במקסיקו וקנדה, אבל בעיקר בארצות הברית, מאוד מרשים, אצטדיונים יפים, מלאים, באמת כיף. אני ממש ממש חייב לפרגן לכאן 11, קודם כל, הם משדרים את כל המשחקים, שזה מדהים. אני זוכר את מונדיאל 2002, כן, כשהייתי בכיתה ח' והמונדיאל היה בתשלום, היית צריך לרכוש ערוץ מסוים בשביל לראות את המשחקים, את חלק מהמשחקים, וזה היה מאוד מאוד מסובך ולא כיף ולא נעים ומבאס. אז הנה אנחנו זוכים לראות את כל המשחקים בחינם, ולא רק את זה, אנחנו מקבלים גם את כל הפלטפורמות המסביב, וגם אפשרות לראות את המשחקים לאחר מכן, את התקצירים, לשמוע פודקאסטים על המשחקים. כן, יש ביקורת על המשלחת המנופחת של כאן 11, כן, בכל זאת תקציב ציבורי, אנחנו משלמים על זה ממיטב כספנו, כן, 900 מיליון שקל בשנה, אפילו קצת יותר, אבל אני חושב שאנחנו מקבלים אחלה תמורה, מסקרים לנו את האירוע הכי גדול שיש בעולם, אולי חוץ האולימפיאדה, בצורה מאוד נגישה, זה בטלפון, בטלוויזיה, ברדיו, אפילו שידורים ברדיו לטובת החיילים, מאוד מאוד מאוד יפה. אני רשמתי
כמה דברי ביקורת, אנחנו מתחילים גם עם כאן 11, לגבי הפרשנים, אז לא רוצה לציין שמות, אבל יש כמה פרשנים שקצת מדברים יותר מדי, אמרתי את זה לחנוך אגב, אחד המשחקים שראינו ביחד, זה מרגיש שיש להם מלא נתונים, שמקבלים מלא נתונים לקראת השידור, או שהם עושים בעצמם, או שהם מקבלים, והם פשוט יורים את זה בקצב גבוה מדי, לא צריך, לא צריך, אפשר לתת לכדורגל לדבר בפני עצמו, ולשחרר אותנו מהנתוני טריוויה הלא נחוצים האלו, זו דעתי, אבל סך הכל באמת אני רוצה לפרגן, כל הכבוד. טוב, אז הנושא העיקרי, הדבר העיקרי שאני לא אוהב במונדיאל הזה, זה ההפסקות השתייה, בעצם המונדיאל הזה הביא לנו את הפסקות השתייה, פיפה החליטה שבכל משחק, לא משנה מה הטמפרטורה, כן? יש משחקים עם 20 מעלות, כן? 20 ומשהו מעלות, נעים, אחלה מזג האוויר, או שהגג מעל האצטדיון, כן? גג סגור, אין שמש פיזית על השחקנים, ישירה על השחקנים, ובכל זאת יש הפסקות שתייה, יזומות של 3 דקות, שבזמן הזה יש תשדירים של פרסומות, מה שבעצם מרמז לנו על מה הסיבה העיקרית שיש לנו את ההפסקת שתייה הזאת, כן? זה לא באמת לדאוג לשחקנים, ופיפה לא ממש מתעניינת בשחקנים. קודם כל, המשחק מחולק ל4 חלקים, כמו הכדורסל, כן? ל4 רבעים, רבע ראשון, רבע שני, רבע שלישי, רבע רביעי, שימו לב, כן? היום בערב יש לנו את המשחק בין פורטוגל לאוזבקיסטן, תכף אני אדבר קצת על משחקי היום ועל המשחקים הקרובים, אבל שימו לב, שהמשחק היום ב8 בערב מחולק ל4 רבעים, כן? אם שמתם לב, בין שריקת הפתיחה עד דקה 22, זה רבע ראשון, מדקה 25 עד דקה 45 עד המחצית בעצם רבע שני, ואנחנו ממשיכים למחצית השנייה, 45 עד דקה 68, ומדקה 70 עד סוף המשחק זה רבע רביעי. אני לא אוהב את זה, אוקיי? אני חושב ש הרבה אנשים אומרים שזה בעצם משנה את המומנטום, לא אנשים חובבי ספורט שיושבים בקורסה, גם מאמני כדורגל ושחקני כדורגל שנמצאים שם, מדברים על זה שההפסקות שתייה משנות את המומנטום, וראינו את זה לא אחת, שקבוצה שהייתה במומנטום טוב, נעצרה עם הפסקת השתייה, ולחלופין נבחרת שהייתה צריכה להגיע את המצב, חיכתה להפסקת השתייה. מאוד מאוד מעניין אם זה יקרה גם בליגת האלופות, אצלנו בליגה, מה אתם אומרים? גם ככה קצב נורא איתי, גם ככה שחקנים נופלים ולא משחקים, מבזבזים זמן, אז מה אנחנו צריכים? עוד הפסקת שתייה? לא יודע, אבל איפה שיש כסף, אנחנו נמצא את הדבר הזה. לא יודע, מרגיש לי שהמונדיאל ארוך מדי, וכאן יש לי ביקורת על המונדיאל, זה משהו שידעתי לפני, אבל מרגישים את זה, אנחנו נציין ביום חמישי שבועיים למונדיאל, והסוף עוד לפנינו עוד 3 שבועות עד הגמר, ארוך מדי, יכול להיות קצת ממצא מדי, אני בעד טורניר שהוא ממוקד ל-30 ימים, אבל אולי זה רק אני, אולי בגלל שגדלתי בשנות ה-90, אני לא יודע, אני פחות מתחבר לטורניר ארוך ואינסופי, אני חושב שגם השחקנים בחלקם הסכימו איתי, הם גם רוצים את השקט שלהם, את החופש שלהם, אבל זה המצב, אנחנו נהנים עם הטורניר, סך הכל אני מאוד נהנה עם הטורניר, מאוד שמח שהוא איתנו, גם נותן לנו קצת בריחה, אסקפיזם מהמציאות. אני רוצה לציין את קפה פילוסוף בקיבוץ הגושרים, מקום שגם אני וגם חנוך ישבנו בו כמה פעמים. אם אתם שומעים אותנו, אחד מכם, אתם יכולים לחייך בשמחה, כי אתם בעצם מספקים לנו אחלה מקום לשבת, לראות את המונדיאל, לשתות בירה, לאכול אוכל טוב, וליהנות מהאווירה טובה, נעימה, אין הרבה מקומות פה בגליל, אנחנו מבטיחים בפעם הבאה לפרגן גם למקום אחר,
וכיף, כיף שיש מקום כזה, תצאו מהבית, לכו לראות משחקים, קפה פילוסוף, משדרים את המשחקים בעיקר בערב, כן, לא בלילה, לא צריך להגזים, משחקים שמסתיימים באחת בלילה, הם כן ישדרו, זאת אומרת, אם המשחק מתחיל ב-11, אז אתם יכולים לשבת ולראות, והמחירים על הכיפק והאווירה טובה, אז לכו לראות, קפה פילוסוף בקיבוץ הגושרים. זהו, אנחנו נמשיך עם המונדיאל, היום רונלדו ינסה לצמצם פערים ממסי, כן, מסי אתמול הפך להיות מלך השערים של המונדיאל עם 18 שערים, הוא עבר את מירוסלב קלוזה מגרמניה, ומסי הוא מלך השערים, אף על פי שלדעתי הוא לא יישאר במקום הזה, כי קיליאן אמבפה מצרפת דולק אחריו עם 15 שערים, והוא צעיר ממסי בכמה שנים טובות, יש לו עוד לא מעט משחקים לשחק במונדיאלים, אז אני מאמין שהוא יעבור אותו. זהו, הערב פורטוגל נגד אוזבקיסטן, פורטוגל עשתה טקו אפס עם קונגו, תוצאה מאוד מאוד מפתיעה. למה אפס אפס? אחת אחת, סליחה, אחת אחת עם קונגו, ומיד לאחר מכן, בשעה 11, גאנה מול אנגליה, אנגליה באמת הפתיעה, או שלא, כן, היא נתנה משחק מדהים מול קרואטיה, 4-2 לאנגלים, גם גאנה ניצחה, ויש לנו משחק מאוד מאוד מרתק בשעה 11 בלילה. זהו, שאר השעות אתם יכולים לחפש בעצמכם, כן, אנחנו לא נראה את זה, כן, קולומביה נגד מי הם שם? נגד קונגו בשעה 5, לאמיצים. טוב, קצת צלילים ונחזור עם כדורסל ישראלי, בוא נשמע.

0: ואירוסמית מובילים אותנו לסוף התוכנית. נעשה קצת סדר על מה דיברנו. אז קודם כל התחלתי עם שיח כללי על המצב. המצב פה בגליל העליון, תוך כדי תוכנית אנחנו מקבלים הודעה לתקיפה של צהל בלבנון, ואולי תגובה של החיזבאללה, ולא נצא מהפלונטר הזה. דיברנו על, גם על המונדיאל, המונדיאל שקורה עכשיו בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, הדברים הטובים שאני רואה, והדברים הקצת פחות טובים, אבל אם כי יש יותר טוב מרע, חד משמעית, אנחנו אוהבים את המונדיאל הזה. הזכרתי שני אירועים היסטוריים שאנחנו מציינים השבוע, מבצע אנטבה, מבצע ברברוסה, מאוד מאוד חשוב להכיר, לדעת, והרבה הרבה מוזיקה טובה, נכון? אני מקווה שאהבתם מכל העולם. בשבוע הבא אנחנו מקווים להתאחד, גם אני וגם חנוך. אגב, כן, המלצתי גם על קפה פילוסוף, אני הנה, נותן פה עוד... עוד תזכורת להגיע, בכלל, לא רק קפה פילוסוף, יש גם את, את האנשו בקירת שמונה, ואת הפטריה, ואת את הדרמה, גם בקיבוץ הגושרי, והפטריה בקיבוץ דן, ואנשו בקירת שמונה, וכל מי שמשדר את המונדיאל ויש לו בירה טובה, הרי זה משובח. מקום אחרון שיש בו בירה טובה, ויש בו גם אמבורגר טוב, הוא עירח את שחקני גליל עליון, ממש לפני כמה ימים. למה אני מזכיר את זה? כי גליל עליון שלנו, הפועל גליל עליון, נשארה בליגה, בליגת העל בכדורסל, מאוד מאוד מאוד חשוב לגליל, מאוד חשוב פה לצפון בכלל, גם קירת שמונה בכדורגל וגם גליל עליון עושים לנו שם טוב, עושה לנו טוב על הלב. אז ברכות לגליל עליון, שהלכו אחרי המשחק לאכול המבורגר, לשתות הרבה בירה, מגיע להם, כן? וזהו, מקווה ששנה הבאה הם לא יידרשו להיאבק עד המחזור האחרון, או אחד לפני האחרון, אז אנחנו מאחלים להם בהצלחה. דבר אחרון בהחלט, קירת שמונה עתידה לפתוח את העונה הבאה בליגת העל, כן? עדיין בלי צלון ביתי, ואנחנו ממשיכים לעקוב, גם אני וגם חנוך, על הדברים האלה, על זה. חשוב מאוד שאחרי 3 שנים קירת שמונה תחזור לליגה הבחירה, שהיא משחקת באצטדיון שלה, כן? היא כבר בליגה הבחירה, אבל שהיא תשחק באצטדיון הביתי שלה, מאוד מאוד חשוב. באמת, מספיק עם הנדודים האלה, יש כסף, תעבירו את הכסף, תשפצו את האצטדיון, וזהו. אז שיהיה לכם יום טוב, שבוע טוב, בשורות טובות, תהנו מהמונדיאל, תשמרו על עצמכם, תהנו מהחופשה, מהקיץ, מכל מה שאפשר ועושה לכם טוב על הלב, וכמו שחנוך אומר, תזכרו שהכדורגל הוא של האוהדים. אני ממשיך עם השיר סיכום, הכדורגל של האוהדים, שיהיה לכם רק טוב, להתראות.
1: אז לא יתארגן

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רצועה 105.3 FM.

שלום לכולם, אחר הצהריים טובים וברוכים הבאים בפעם השלישית לתוכנית עושים כבוד. אני עמית וולף, אני תמיד שמח להיות כאן ולענים לכם את השבוע במוזיקה חדשה ומרגשת. אנחנו נפתח את השבוע בלהגיד בכל רם ובאופן חם משמעי, די למלחמות מיותרות בצפון. היה לי היום בומים ליד הבית, אני מציתי את האירוע הזה, מציתי את ההזקות, מציתי את הבומים ואת ההכחשה של נבחרי הציבור המיותרים האלו שפשוט לא עושים כלום. מחילה על הפוליטיקה, אבל זה כבר יושב עלי תקופה בלתי נגמרת, והעובדה שסוף סוף יש לי איפה להשמיע את הקול שלי גורמת לשיתוף הזה להיות הרבה יותר אפשרי. אני מקווה שתזדהו עם התחושות, ומי ייתן שבבחירות הקרובות נקבל החלטות טיפה יותר טובות ואולי גם יעילות לשם שינוי. עכשיו שסיימתי לפרוק, אפשר קצת לדבר על התוכנית שלנו היום. ביום ראשון האחרון, ה-21 לשישי, חגיגה יום הולדת אישה מיוחדת מאוד בחיי, הלא היא אמא שלי, איריס וולף, האחת והיחידה. ישבתי וחשבתי מה תהיה הדרך הכי טובה לכבד את הבן אדם שהביא אותי לעולם הזה, כמובן בשיתוף פעולה מלא עם אבא שלי, והגעתי למסקנה של לפתוח את התוכנית שלי במוזיקה שאימא שלי אוהבת, ככה 3-4 שירים מיוחדים, זו דרך מעולה לעשות את זה. לאחרונה יצא לי, לאחי, לאימא ולסבתא שלי לטייל יחד בשוויץ, ובמהלך הנסיעות בין פסגה מושלגת לאגם כחול, יצא לי להיחשף לפלייליסט הבלתי מתפשר של אימא שלי, 15 שעות של מוזיקה מכל הגוונים והסוגים, שמתחברת לה באופן כל כך אורגני, והכל בזכות הטעם של אימא שלי במוזיקה. אז אנחנו נתחיל עם טרק ראשון, מאחד הרכבים המשובחים שיצא לי להכיר בזכות אימא שלי, הלא הם הקרפנטרס, עם השיר Close to You. הוקלט בשנת 63, בלדת פופ רח שמזכירה את ילדותי.

צמד מיוחד, איזה סאונד עוטף וגם נעים. מוזיקה שלגמרי מזכירה לי את הילדות ובמיוחד את אמא שלי. אנחנו נעבור לשיר הבא, שגם הוא בסימן עושים כבוד לאיריס וולף. מדובר בצמד אמריקאי שיצא ממנו כמות מוזיקה באמת פסיכית ואיכותית ביותר. אנחנו מדברים על כמובן סיימון אנד גרפנקל. הטרק נקרא The Boxer או המתאבק מהאלבום החמישי והאחרון של הצמד. השיר שוחרר כסינגל בשנת 69, אך הצטרף לאלבום המדובר בשחרור רשמי רק בשנה לאחר מכן. בואו נשמע.

איזה סאונד מרגש יש לצמד הזה, אין דברים כאלו. משהו בהקלטה של האלבומים האלה ששולח אותי ישר לסבטיז, יש לזה פשוט ניחוח שאפשר לשמוע באיכות ההקלטה. אז זהו מבחינת השירים שאני מקדיש לאמא שלי. יש עוד שיר אחד, ואנחנו נחכה איתו לסוף התוכנית, וזה שיר שהיא מאוד מאוד אוהבת. היא תאלץ להמתין, מה שנקרא. אנחנו נעבור עכשיו להמשך התוכנית הרגילה שלנו להיום. תהיתי על מה היה הנושא של התוכנית השבוע, ואחרי שנברתי בפלייליסט של אמא שלי, הבנתי שהגיע הזמן לתת קצת כבוד למוזיקה ישראלית. יש שיגידו אפילו מוזיקת ישראל היפה, מוזיקה קלאסית שבאמת הייתה לפסקול ילדותי בבית הוריי. אנחנו נתחיל עם שיר ראשון של אחד האומנים האהובים עליי, וגם השנויים במחלוקת בשנים האחרונות, הלא הוא אריאל זילבר. השיר שאנחנו נאזין לו הוא אגדה יפנית, שנכתב על ידי אהוד מנור, והולחן על ידי זילבר במסגרת האלבום רוצי שמוליק, שיצא בשנת 72.

כל העולם שממה, חבר'ה. שיר מדהים, לא פחות ולא יותר. יש משהו באומנים של התקופה הזאת, שאנחנו נאזין להרבה מהם היום, שהליריקה שלהם פשוט נוגעת בצורה שמוזיקה שהיום ועושים פשוט לא עושה. זילבר לקח תפנית מעניינת בחייו האישיים בשנים האחרונות, וקצת התרחק מהפרסונה שהיה בשנות ה-70 וה-80. הייתה לי דילמה לא קטנה בגלל זה, מפאת זה שהוא אחד האומנים הבאמת האהובים עליי בכל הזמנים, הערכים שהוא מייצג היום מאוד מנוגדים למה שאני מאמין בו. אבל בזכות שיחה עם מנהל הברבי, שאול מזרחי, לפני כמה שנים, הגעתי למסקנה שלפעמים שווה להפריד בין האומן לדעותיו כדי להרוויח מוזיקה שעושה טוב לנפש. אנחנו עוברים לשיר הבא ולאומן הבא שלנו. יש שאומרים שהוא הטוב ביותר בישראל בז'אנר המדובר, וכמובן מדובר באריק איינשטיין האחד והיחיד. השיר שבחרתי לשים היום לאו דווקא נכתב על ידי איינשטיין, אלא על ידי ינקלה רוטבליט, והולחן על ידי שמולי קראוס. השיר נקרא סוס עץ. הוא נכתב כפסקול לסרט סוס עץ, שהיה לסרט הישראלי הראשון שהגיע לפסטיבל קאן היוקרתי. הסרט יצא לאור בשנת 78, ואיתו הסינגל האגדי הזה.

איי איי איי, שיר מעולה עם ליריקה משובחת, באמת, אין דברים כאלו. לא סתם אריק נחשב להיות הטוב ביותר, או אחד הטובים, כל אחד והסקולה שהוא הגיע ממנה. ואם כך, אנחנו עוברים לשיר הבא שלנו, גם אמנית ישראלית מיוחדת במינה, שגם היא נחשבה לפסקולו של תקופה. כמובן מדובר ביהודית רביץ. רביץ הייתה לאחת הזמרות המצליחות בשנות ה-70 וה-80 בישראל, והמוזיקה שיצרה מהווה אבן דרך במוזיקה הישראלית עד היום. בחרתי לשים שני שירים שלה בתוכנית שלנו היום, ואנחנו נתחיל עם השיר, שיר ללא שם, שנכתב ב-1980 במסגרת האלבום גלוי ונעלם של רביץ.

וואו, השיר הכל כך כל כך יפה הזה נכתב על ידי שלום חנוך. רגשתי צורך לתת קרדיט מפאת היצירה המדהימה הזאת לזכר אחיינו אבשי או אבשלום חנוך שנפל במסגרת השירות בקומנדו הימי. אנחנו נעבור עכשיו לשיר הבא של יהודית רביץ שבחרתי לכם להיום, בח לא נוגע.

וואו, באמת וואו, אין מה להגיד חברים. מדובר במוזיקה שהיא פשוט בלבל אחר לחלוטין מכל מה שקורה היום בסצנה בישראל. לחן, כתיבה וביצוע שהם פשוט לא מהעולם הזה. אז זה היה בחלון הוגע של יהודית רביץ כמובן, האחת והיחידה. וכך אנחנו עוברים לשיר הבא שלנו, גם של עוד אומנית ישראלית משובחת, שנקראת ג'וזי קאץ. היום קאץ מוכרת בעיקר בעקבות השטאפ שלה עם איינשטיין ושמולי קראוס תחת החלונות הגבוהים, אבל קאץ הייתה קריירת סולו מוצלחת לא פחות, בין אם זה במחול, משחק או דוגמנות. ג'וזי קאץ הייתה עוסקת במלאכה מכל הכיוונים. השיר שבחרתי לשים לכם היום הוא אצלי הכל בסדר. השיר נכתב על ידי גם ינקלה רוטבליט האגדי בשיתוף פעולה עם מאיר אריאל, והולחה על ידי שמולי קראוס ושלום חנוך. במקור התוכן של השיר היה מכתב שכתבה קאץ לאימה בארצות הברית, שהוסב אחר כך לשיר האגדי הזה.

איזה קול, יאללה, באמת. אני נגן פה בתוכנית הזאת בעתיד גם המון מהחלונות הגבוהים, זה אחד מהרכבים הישראלים האהובים עליי, אבל מפאת העובדה שיש כל כך הרבה מה להגיד עליהם, אנחנו נשמור את זה ליום אחר. אבל באמת, ג'וזי קאץ פשוט אגדית, אין לי מילים. אנחנו נעבור עכשיו לשיר הבא, גם רכב ישראלי, טריו אגדי מה שנקרא, הנשמות התאורות זה שמם. חברי הרכב, נתן כהן, יורם יורחמי ונווה ברוכין, הוציאו אלבום ראשון ב-1974, שנקרא הנשמות התאורות, שגם היה האלבום היחיד של הרכב. לימים הם פיצלו את דרכיהם, ויורם יורחמי ונווה ברוכין הפסיקו לעשות מוזיקה, נתן כהן עד היום הפיק לדעתי, והשירים המפורסמים באמת של הרכב זה בדרך כלל קפה אצל ברטה והחכה לך. בחרתי דווקא לשים את השיר ברחוב הנשמות התאורות, שיר מעולה שלגמרי ממחיש את הקסם של הטריו הזה.

איזה טריו משובח, באמת, אין דברים כאלו. לאחרונה קיבלתי את התקליט הזה במתנה מההורים של בת זוגתי, ואני שומע אותו בלופים בבית, כי הוא פשוט באמת מצוין. מצוין זה אפילו understatement, יודעים מה? הוא הרבה יותר ממצוין. טוב, אנחנו ממשיכים קדימה לשיר של אומן ישראלי שאני מאוד מאוד אוהב, בנוסף יחד עם כל הרשימה שפירטתי היום. מדובר בשמולי קראוס, כבר ניגנתי פה מוזיקה שלו בתוכנית הקודמת לדעתי, ובאמת אני פשוט מעריץ שלו עם כל המורכבות של הבן אדם, כי באמת מדובר בבן אדם מורכב. אנחנו נאזין היום לשיר שנקרא פרחים, שגם הוא נכתב על ידי ינקלה רוטבליט ובוצע על ידי קראוס. השיר יצא במסגרת האלבום גלגל מסתובב בשנת 82, זה אלבום הסולו השני של קראוס, אלבום משובח של החלוטין, שווה האזנה בפני עצמו.

וואי וואי וואי, איזה בושה. אין על שמולי קראוס, באמת, השיר הזה מעלה לי חיוך על הפנים כל פעם מחדש. טוב, אז זה היה צרות במשפחה של שמולי קראוס, שממש לאחרונה גיליתי כי הוא בכלל גרסה ישראלית לשיר אמריקאי שנקרא Shame and Scandal in the Family, ותורגם לעברית בשם צרות במשפחה. אחד השירים האהובים שלי של שמולי קראוס באופן חד משמעי, באמת מכניס אווירה הביתה שאף שיר אחר לא נותן. אני ממש ממליץ לצמוע גם את הגרסה המקורית, זה של בחור בשם סר לנצלוט, הוא מטרינידד בכלל. שיר משובח, ביצוע קצת שונה, אבל עדיין אווירה טובה. טוב, אנחנו עוברים לשיר הבא שלנו, עם עוד אומן יקר מאוד לליבי. מדובר בזמר האהוב על אבא שלי, ככה שממש כל התוכנית היום היא בגדול מוזיקה בהשראת הוריי. מדובר במאיר אריאל. אין צורך להרבות במילים יותר מדי, מבחינתי מאיר הוא הזמר הישראלי עם הליריקה המוצלחת ביותר, בלי שאלה בכלל. אבא שלי הוא מעריץ צרוף, והוא מספר שבתקופת הצבא, הוא וחבריו היו עוקבים אחרי הופעות של מאיר, מקיבוץ לקיבוץ, כשהכניסה להופעות עוד היו עולות 10 שקלים, משהו שכנראה לא היה מתאפשר במציאות של היום. אז בואו נאזין לנשל הנחש של מאיר אריאל, מהאלבום השלישי שלו, שנקרא ירוקות. ירוקות.

אין מילים חברים, באמת אין מילים, כל גופי צמרמורות. טוב, אנחנו עוברים לשיר האחרון שלנו להיום, שהוא, איתו אנחנו גם חוזרים לעשות כבוד לאימא שלי איריס, שהוא אחד השירים האהובים על אימא שלי. מדובר בשיר שנקרא חיטה צומחת שוב, בביצועה של חווה אלברשטיין, אחת והיחידה. זהו שיר זיכרון בגדול, שנכתב על ידי דורית צמרת, חברת קיבוץ בית השיטה, בעקבות נפילתם של 11 חברי קיבוץ במלחמת יום הכיפורים. השיר הזה רלוונטי מתמיד, בעקבות נפילתו של מגד גדוד 52 בימים האחרונים, גם הוא בן קיבוץ של בית השיטה, דור בן צמחון. השיר בוצע במקור על ידי גבעתרון, אבל קיבל גרסה נוספת בביצועה של אלברשטיין ב-83, ולפני שנאזין, אחרי לכולם, שבוע שקט ורגוע, מלא באכלה, אולי אפילו גם בשלום. נתראה בשבוע הבא, ממש כאן, באותה השעה, באותו המקום.

ערב טוב לכולם, מה שלומכם בערב החם הזה? אומייגאד, איזה מזג אוויר היה היום. כאן הגרל צ'ולר שטיין, ואתם מאזינים ל-105.3, רדיו כל הגליל העליון, רצועת הסטודנטים. איזה מרגש. הרצועה שלנו מורכבת מסטודנטים מכל מיני תארים, כל מיני גילאים, כל מיני תוכניות, תכנים, ז'אנרים של מוזיקה, ממש מגוון. וממש בקרוב, אני מקווה, נמלא את כל אחר הצהריים יחד, משש עד תשע, רצועת סטודנטים, כן, ממש מרגש. אז כמו שאמרתי, קוראים לי אגר, אני סטודנטית לעבודה סוציאלית בתל חי, ועכשיו אני כאן עם התוכנית שלי, הגם וגם, שבמהלכה ננסה לתת מקום לצדדים שונים בעולם, במוזיקה ובנו. ניקח נושא מסוים, נסתכל על צדדים שונים בו, נדבר על הטוב שבהם, על הכואב או הרע, על המורכבות, וננסה לראות את היופי בשני הצדדים. איך מחזיקים בעצם את הגם וגם. ובעיקר נשמע מוזיקה, שלפעמים תהיה קשורה, ולפעמים תהיה סתם נעימה. היום, התוכנית שלנו, אנחנו נדבר גם על חופשה וגם על שגרה.

מה אומר שגרה יותר מימי עבודה, בעיקר מוקדמים? אצלי הבן זוג שלי כבר בעבודה החדשה שלו קם כל יום יוצא ב-6 בבוקר. ומה אומר עוד שגרה יותר ממשפטים כמו אין לי רגע פנאי, אין לי חשק? זה ממש משפטים שאני שומעת בתל חי יום יום. אולי לא אתן לי רגע פנאי כי כבר לא מדברים ככה וחבל. אבל אם לשים את זה בצד, שאני אישית חננה של לימודים ועבודה, אז אני נהנית מזה. עם כל העייפות, המותשות, העומס, החזרתיות, יש משהו שבעיניי ממש משחרר בשגרה, שנותן מסגרת ומשמעות. אני אישית מרגישה שלפעמים שגרה היא מין שביל, כמו כשהולכים בטבע שיש שביל מסוים, מרעול, אם אתם מכירים את המילה, או משעול, חלק אנשים חלק אומרים. אני יודעת שכבר הלכו בו בעבר והגיעו למקום טוב, ואני מרגישה ששגרה היא כמו השביל הזה. אני לא חייבת תמיד ללכת דווקא בו. ואני יודעת שלפעמים אני יוצאת ממנו, הולכת למסע קטן, אבל בסוף, כל עוד אני יודעת שהוא שם, אני לא אלך לאיבוד. לפחות לא בצורה שאני לא יודע איך לחזור. אני חושבת שעם כמה שלפעמים זה מפחיד להיות מוסללת, ומדברים איתנו על זה המון, לא להיות מוסלל, וכן, להרגיש יצירתי ולהרגיש חדשני, אבל לפעמים אני מרגישה מוזר להיות... כן, לפעמים זה נחמד, פשוט להיות מוסללת ושנותנים לי. זה גם מאוד מאוד מאוד מרגיע אותי אישית ובאמת משחרר, זאת קרקע טובה בשבילי. לדעת שאולי אני לא בהכרח במסלול שאני אמורה להיות בו, אבל אני במסלול טוב, שמגיע למקום טוב. מקום בטוח שכזה, שנותן לי את האפשרות לעזור אומץ לדרך, נותן לי איזשהו מקפצה. אנחנו נשמע עכשיו את השיר Everybody's Gotta Live, שזה שיר ממש ממש יפה בעיניי ומדהים ומרגש, ויש לו כמה גרסאות. אנחנו נשמע את הגרסה של Love, מי שמכיר יש גם גרסה של מק מילר, ואני ממש ממליצה על שתיהן.

אז אמרנו ששגרה נותנת לי מסגרת, ומה היא עוד נותנת? לפעמים אני טועה מה המטרה של שגרה. אם תשאלו את המרצה שלי לקורס בפילוסופיה, שהוא מלך אגב, הוא יגיד שזאת הדרך של האנושות לעשות אותנו יעילים לעולם, לעשות אותנו לחברה יצרנית, לעשות כסף, כסף. הכסף הזה, אני מרגישה שהשגרה שלי פשוט סובבת סביבו. מה אני אלמד? משהו שיביא לי כסף. מה אני אעבוד? משהו שירוויח לי כסף. ואני אומרת לא. ולא בגלל שאני בעבודה סוציאלית. אני לא רוצה שזאת תהיה השגרה שלי. אני רוצה שהשגרה שלי תהיה מלאה ביצירה, בחוגים, בעשייה, בחברים, ולא לנרמל את השגרה הזאת של המרדף. בהתאם, אחותי כל הזמן אומרת לי שאני מתנהגת כמו פנסיונרית, כי אני בחוגים. אני אומרת לא. אני לא פנסיונרית, ולא לזלזל בפנסיונרים, כן? אבל אני לא רוצה לחכות עד הפנסיה בשביל ליהנות. אני לא מוכנה שהשגרה שלי תהפוך להיות רדומה. תהפוך אותי להיות רדומה, לרובוט. אני רוצה שהיא תהיה החופשה האמיתית. שהיא תיתן לי חופש, משמעות, כיף. מכירים את השאלה הזאת של אם היה לכם את כל הכסף בעולם, מה הייתי עושה? מה הייתם עושים? עם השגרה שלכם, מה הייתם עושים ביום יום? אני מאחלת לי ולכם שנצליח שזאת תהיה השגרה שלנו גם היום. כל הדברים שהייתי יכולה לעשות, אם היה לי קצת כסף, אני רוצה לעשות אותם גם עכשיו. ועל המרדף הזה, ניתן ללהקה הנצחית, המדהימה, אבא, לספר לנו קצת.

ואמרנו שנדבר על מורכבות, כי זה חלק מהגם וגם, והנה לנו, השיר בומים, שיא המורכבות של התקופה האחרונה. השיר הזה הוא אחד השירים האהובים עליי ועל אחיינית שלי, המדהימה. אנחנו שרות אותו ברכב, צועקות, רוקדות, משתוללות, ואני מרגישה שזה קצת סמלי, כמה שהיא אוהבת אותו דווקא. כן, איזה מטורף זה. אני לא יודעת אם היא בכלל הבינה את המילים כשהיא התאהבה בשיר הזה, אבל כל פעם שאנחנו נשבות באוטו היא מבקשת אותו. בשיר של ג'ימבו ג'יי, שגר שנים כבר בעוטף עזה, והוא אחד מהקולות היותר מעניינים שמעלים את המורכבות הזאת של הגור בגבול. בשיר הוא מדבר עם הבת שלו. מתווך לה את החיים האלה, כמשחק, כהפתעה, כחוויה. הוא מתאר שגרה זויה שהרבה מאיתנו חיים כבר כמה חודשים, שנים, עשורים, אם להיות כנה, שגרה ישראלית שכזאת. אז לכל מי שבצפון עכשיו ושומע אותי, אני מאחלת לנו שגרה טובה. לחזור לעבודה, לחזור ללימודים, לחזור לבילויים, לחזור לעשות כיף, לחזור להיות יחד, ושזה יהיה בשגרה, שגרה בריאה.

דולי פרטון, 9 to 5. איזה שיר כיפי. כשיש לי שגרה, אני לא צריכה לקבל החלטות חדשות. להתרגל למציאות חדשה. אני לא אוהבת שינויים. החיים שלי מוכנים בשבילי, שאני פשוט אחיה אותם. וכל מה שאני צריכה זה לקום בבוקר ולחיות. ובואו, אם נהיה רגע כנים, החודשים האחרונים, יש אנשים שהיו צמאים לשגרה כמו למים. לפעמים שינויים רבים הם פשוט בלתי נסבלים. החוסר בהירות של המצב, החוסר יציבות, החוסר בשגרה. שגרה זה טוב, זה נותן לי יציבות ומשאיר לי משאבים נפשיים, ליצירתיות שלי, להתרגשות, לאהבות. כן, כמו שאמרתי, זה נותן לי בסיס. קרקע, לשים שורשים ולצמוח משם. אנחנו נשמע עכשיו שיר שהיה שגרה בשבילי בזמנים שהייתי מרוקנת לגמרי, בלי בסיס ובלי שורשים. בתקופת המילואים שלי, של השביעי באוקטובר, עשיתי משמרות לילה במשך כמה חודשים, חיים הפוכים שכאלו. היה לי חייל שכל משמרת היה שם את אותו שיר שאני חושבת שהוא שם אותו לפחות 5-6 פעמים במשמרת. בהתחלה השתגעתי. אחר כך חשבתי שזה בגלל שלא היה לנו חיבור לאינטרנט, אז אולי זה השיר היחיד שיש לו. אחרי חודש הבנתי שזאת לא הסיבה. השיר הזה היה לו עוגן בשגרה הזויה שהיינו בה. השיר הזה היה מקום מפלט. נתן לו כוחות נפשיים, נתן לו איזושהי יציבות בין כל האי יציבות שהייתה לנו בתקופה הזאת. בסוף המילואים שלי כבר יכלתי לדקלם בערך כל מילה ותו בשיר. היום הוא נמצא בזיכרון שלי, הוא מזכיר לי רגעים יפים מתקופות מכוערות. בואו נשמע את קיל ביל של סזה.

מי ידע, אני עדיין זוכרת את כל המילים. זה היה קיל ביל, אני אגר על ג'ולר שטיין, ואתם מאזינים לתוכנית שלי שקוראים לה גם וגם, ברדיו 105.3, רדיו כל הגליל העליון. אנחנו נדברנו על שגרה, ואם היא שגרתית אז אפשר גם לדבר על חופשה. אין כמו חופשה. חופשה בחול, חופשה בארץ, רק תיתנו לי זמן ואני אעשה ממנו חוויה. מה שאני אישית אוהבת כל כך בחופשות, מעבר להזדמנות לגלות מקומות חדשים, זאת ההזדמנות לגלות דברים חדשים בעצמי. היכולת לעצור רגע, לצאת מהשגרה, להביט במבט על החיים שלי, על החיים שיצרתי לנו, שיצרנו לנו, ולדייק אותם, לזהות הרגלים מגונים, לראות מה עושה לנו טוב, מה פחות, מה צריך להוסיף, זה דבר שלפעמים אי אפשר לראות כשאתה בטירוף של החיים. אבל חופשה היא הזדמנות מדהימה לעשות בדיוק את זה. להביט לתוך עצמנו, לעשות לעצמנו טוב. בשיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, זה בדיוק מה שקורה. יש סיפור ממש מקסים. זה בן אדם שמחפש לו פרטנרית חדשה להרפתקה. כי הפרטנרית שלו היא לא בדיוק מה שהוא צריך יותר. הוא מחפש... וכותב כתבה בעיתון, ומישהי עונה לו, ואומרת לו, גם אני אוהבת בדיוק את אותם דברים. הם נפגשים אחרי כמה זמן, ומגלה שזאת אשתו הנוכחית, אז מעבר לזה שזה מצחיק וקומי, בעיניי, זה גם, כן, נותן לנו בדיוק את הדבר הזה. לפעמים פשוט צריך לצאת מעצמנו, בשביל לראות מה עושה לנו טוב, ומה מדייק, ויכול להיות שלפעמים זה בדיוק מה שקיים.

את השיר הזה, בננה פיינקקס, או בעברית חביתיות בננה, שמעתי בפעם הראשונה בקסול, בבית קפה שהשמיע רק, אבל רק את ג'ק סונסון. הודו ב-2015, הייתי אז בת 16 בערך, עם החישוב שלי נכון. אמא שלי, אחותי ואני יצאנו יחד לחופשה מרגשת. יחד חודש הודו, נופים, טבע, סדנאות, מוזיקה, קופים, עייפות, חולי, ריבים, גנבות, הומלסים, סירחון. בקיצור, גם וגם. כי בחופשה של חודש יש הכל מהכל. ומה שיש הכי הרבה זה יחד. לצאת יחד עם מישהו לחופשה זה להכיר אותו באמת. להיות איתו באמת, בטוב וברע. להישאר שם יחד איתו. היכולת הזאת להיות יחד גם בטוב וגם ברע. וגם בפסגה זה מיוחד. גם שנים אחר כך... אחות אחרת שלי טסה לטייל בדרום אמריקה וסיפרה לי שכשהיא הגיעה לפסגה, לבד, היא רק רצתה להיות יחד. לחלוק את הרגע הזה. בשנים האחרונות יצא לי כמה פעמים לצאת לחופשה עם משפחה וחברים, ויש משהו בחופשה יחד שמאפשר לקשרים שבינינו מקום. מקום לעוד חלקים, לעוד התמודדות, עוד פסגות. אנחנו נשמע עכשיו את Vacation של פלוריסט. שיר שמתעסק בזיכרונות מהילדות של חופשות משותפות. ותמימות, והתמימות שקיימת בהם, בחופשות האלו, כשבריכה בבית מלון הייתה מתנה מאלוהים, ועל איך שלפעמים כשגדלים הכל משתנה, גם הזיכרונות האלו. אני בזמן הזה אדמיין לי את החופשה הבאה עם מי שאני אוהבת.

חופשה זה זמן לנוח, זמן לישון, זמן לעשות דברים מגניבים שלא עשינו אף פעם, להיחשף. אבל מה שאני חושבת זה שצריך להתחיל לשלב. אני רוצה ומאחלת לי, לנו, לא לחכות לחופשה בשביל לעשות את הדברים שאנחנו אוהבים, כמו למשל, לקחת נשימה. צריך ללמוד לעשות את זה גם בשגרה. צריך לקחת את הטוב שבשגרה, את הטוב שבחופשה, ולהצליח לעשות גם וגם. ונכון שחופשה זאת הזדמנות, אבל אני אומרת שבפעם הבאה שנצא לחופשה ונצליח לקבל אלינו הרגל טוב, תחושה טובה, חוויה טובה, נצליח לקחת אותו איתנו ולא נשאיר אותה שם באיזה ארץ רחוקה. לא ניתן לה לחמוק בגלל העומס. ועוד אני אומרת שנצליח למצוא את הכיף בדברים יומיומיים, שגרתיים, שנהפוך אותם לחופשיים, למרגשים. אחד הדברים שעוזרים לי למשל זה מוזיקה. אז שיר ספונג'ה של מתי קספי למשל, הוא הופך את כל יום שישי כשאני מנקה למשהו הרבה יותר מרגש. לשגרתי, אבל חופשי.

הנה אמרתי. בתחילת התוכנית, אי שם, דיברתי קצת על המילואים שלי בתחילת הלחימה, אותם מילואים שהיו לי שגרה שכזאת,

מאוד גדול. אני והצוות שלי בצבא נחשפנו מה שנקרא באבו אבו, נחשפנו. הרגשתי שאין בי מקום לרוע הזה, שאני עומדת להתפוצץ, לקרוס. וזאת הייתה השגרה שלי. הייתי ישנה ביום, ערה בלילה, סופגת. יחסית מהר הבנתי שאני צריכה לדבר עם מישהו, ופניתי לפסיכולוגית שלי, שעוד הייתה לי מלפני, אבל היא הזכירה לי מושג שדיברנו עליו לא פעם ולא פעמיים בטיפול שלנו. גם וגם. החיים הם לא רק רע, והם לא רק טוב, הם גם וגם. היכולת שלנו לראות את זה, להכיל את זה, לראות את הטוב ואת הרע. לזכור שאין חושך בלי אור, והפוך, שבסוף הלילה עולה הבוקר. ואולי זאת נשמעת קלישה, ואולי זה נשמע קצת מובן מאליו, אבל בשבילי זאת עבודה יומיומית. לראות את הטוב שבכאב, את המורכבות שבעונג, את זה שדפיקות לב הן עולות ויורדות ועולות ויורדות, וזה חלק מהחיים. בתקופה הזאת של המילואים אני הבאתי את הטוב דרך ריקוד. בכל התרעננות בבית הייתי רוקדת, רצה, קופצת, מעבירה את האנרגיית חיים הזאת דרך שיר. אחד ספציפית. הייתי עושה את זה עד שעלה בי חיוך. ועד שהייתי נזכרת שהחיים הם גם וגם. אז זאת בעצם התוכנית שלי, הגם וגם. ובגלל זה צריך להתחיל מאיפשהו. אז אנחנו לא נתחיל בגדול, אנחנו נתחיל בכל פעם נושא אחד. ניקח נושא אחד ונצליח להכין את זה. אז אני מזמינה את כל מי שבבית לרוץ איתי, את כל מי שבא אותו לצרוח, ולהעביר את האנרגיית חיים הזאת.

שלום שלום, מה שלומכם היום חברים שלי? איזה כיף שחזרנו, זה אשכרה קורה כל שבוע. ומעניין אותי אם כמה מכם כבר שמתם לב שהמנגינה הזו, ממש זו שמתנגנת עכשיו ברקע, חוזרת על עצמה כל פתיחת תוכנית. אז לפני שנתקדם לביזנס, אני כן רוצה להעיר ככה הערה באלף על השיר פתיחה הזה שבחרתי, כי אני רוצה שתדעו שבאמת לכל בחירה שלי כאן יש איזושהי משמעות. גם אם היא קצת נסתרת או לא מובנת, בשבילי היא ממש קיימת. כאילו זה בשירים, זה במהלכים, וזה גם בשיר פתיחה הזה. אז הפתיח הזה הוא סאונדטרק, הוא השיר פתיחה של תוכנית משנות ה-70, שמסתבר שזו תוכנית אוסטרלית, ולתוכנית הזו קוראים האיים האבודים. זה לא ילדים, אבל בהחלט יש שם ילדים. מדברים על ילדים ששעטו על ספינה, והספינה מתרסקת והם נתקעים באי בודד. ואני מודה, אני לא צפיתי בסדרה הזאת, ולא גדלתי עליה, אבל שמעתי עליה ברגע הזה שסיפרתי לחברה מאוד קרובה את הפיץ' שלי על התוכנית. וסיפרתי לה על הילדים האבודים ושזה איזושהי תחושה פנימית, אבל זה גם רפרנס לפיטר פן. ובכללי בניתי כזה איזשהו מטאפורה שכולנו כאן בעמק הר הזה, קצת ילדים אבודים. כמו פיטר פן באמת, שעושים כל מיני דברים, ויש פה כל מיני טינקרבליות כאלה, ויש פיטר פנים, וכל מיני סוגים. וכשהיא סיפרה לי על הסדרה הזאת, זה פשוט התחבר לי בול. אני כמעט כל יום, בוא נגיד, זה תלוי בשעה, מרגישה שאני בסוג של התרסקות ספינה לפני אי בודד. אולי אני אובר דרמטית ואמוציונלית, ואולי עוד מתחורים לתחושה הזאת, אני לא יודעת. אבל בכל אופן, ברגע שאני שמעתי את המנגינה הזאת, כי הרי ברור, דיברנו על זה, ואז היא פתחה את השיר, ופשוט נגנבנו, כי יש משהו במנגינה הזאת, שזה ילדותי, וכזה כליל, וזה בדיוק עוד איזשהו מסר או משהו, או מהות של התוכנית הזו, כי באמת כולנו ילדים. אז אני מציעה שפשוט נשמח כמו ילדים ונתייחס לחיים בהתאם. ואפרופו התרסקות של ספינה, אני אשתף, כמו בתוכנית הקודמת, שבסך הכל אני באה ככה עם מה שלי יש להגיד, ואני הרגשתי השבוע שאני התרסקתי חזק עם הספינה שלי. בוא נגיד, אישר לתוך צוקיו. והוא אומר לי, בואי נראה איך נעבור את הגל הזה. אז תשמעו בנות, יש גלים, מכמוכן יודעות, גם יודעים. וככה זה חלק כזה מהתחושה שלי שאני מסתובבת איתה השבוע. אבל תודה לאל, הגלים עוברים ודברים קורים. אז לכל המאזינים החדשים, המאזינים הקרובים או הזרים, אנחנו כולנו הילדים האבודים, וזו התוכנית שלי, שלנו. אני בסך הכל הדוברת שלנו, שמי מי, שם קצת משונה, ובכל זאת, אני פה לשדר כל יום שלישי ב8 בתקופה הקרובה. פה הולכים לאיבוד. ואני מציעה שהפעם נתחיל ללכת לאט.

אז אמרתי שנתחיל לאט. משהו שהוא ללא שם, כאילו הוא לא קיים, נכון? הוא אין, אינו קיים. המילה הזו אין ועין ועינות, זה ממש מילה חמקמקה. באמת אין לזה שם. וואו, כמה פילוסופיות ודתות ואמונות סביב זה, סביבו. אין סוף. אין בהיפוך אותיות אני. ומילה אחת, כאילו, אין פה כלום. אין זה משנה. אין מקום כזה. המילה הזו היא מסמלת כלום בעצם, כאילו, אין את זה. וכלום בהיפוך אותיות זה כולם. מאוד מעניין אותי איך משמעות של משפט או מילה יכולה להשתנות אם רק אומרים אותה טיפה אחרת או מוסיפים איזה פסיק. למשל, אין זה משנה, השיר הראשון ששמענו, השיר של בנות נחמה, יכול להיות פתאום אין, זה משנה. או אין, זה משנה. בכלל, כאילו זה. וכל זה ממש מתחבר לי לשיר הבא, שבדיוק במקריות מופלאה כזו של הצפון והחיים האלה והאינסוף, שמעתי אותו בלייב בשבוע שעבר. זה שיר של רותם בר-אור שנקרא אין עולם. הוא מתאר כמו תפילה, באמת, איך הכל מקודש. כל מה שנמצא במציאות שלנו באינסוף, כי באמת יש את האמירה הזאת, אם אתה לא ביער ונופל לעץ, האם היה עץ? אז כאילו כן, יש מלא עצים, כאילו יש מלא דברים בעולם הזה, גם אם זה לא פה במציאות הקטנה שלי, אני יודעת שיש שם את הבן אדם הזה בקצה השני של ניו זילנד, אז הכל קיים ומתקיים, וזה פשוט פלא, פלא אחד גדול של הטבע. ורותם מגיע להופיע בפאב הקהילתי במטולה, ששם אני גרה, כן? אני אשר איזה קו, כי אני מאוד אוהבת את האווירת עיירת סקי נטושה בפאב הזה, הכל ב-10 שקל, כולם קופים מקור בחוץ, כי במטולה לעומת העמק עדיין נעים וקריר בלילות, וההופעה הייתה ממש פתוחה, לקהל הרחב, בלי כסף, בלי עניינים, הכל בחינם, כזה ממש אירוע שמחזק את הקהילה שלנו, זה ממש מדהים, והגיעו מכל העמק. ואפרופו אירועים וקהילה, אז תדעו שבשישי הקרוב יש מסיבת רחוב במטולה, שלפי דעתי הולך להיות ממש מטורף, כאילו אני ממליצה לכם לחפש את זה בקבוצות, זה פשוט רץ. ובכל אופן, רק כזה להדגיש שהטבע הזה שמקיף אותנו הוא כל כך לא מובן מאליו. גם האין, גם הכלום, זה פשוט לא מובן מאליו. וחשוב שנזכור את זה.

היי, איזה שיר מתוק. אני אוהבת לשיר אותו כשאני יורדת בסיבובים עם מטולה. אז לשידור היום לא הבאתי איזה סיפור בהמשכים או משהו כזה. אנחנו ניתן לעצמנו קצת הפסקה בעניין, כי הסיפור האחרון העלה כל מיני קולות. ובאמת אני תמיד מציעה לכל אחד, ובעיקר לעצמי, שחווים טיפה רגש, באמת, זה לא משנה מה, זו הזדמנות להתבוננות. אז לאחרונה שמענו פלייליסט של מנגינות סופיות, וזה הדבר הכי מלטף ונעים לנשמה, באמת. הסופים עלו שם על איזה משהו. הסופים, למי שלא מכיר, זה זרם מאוד מיוחד באסלאם. המוזיקה, הריקוד, הלבוש, השירים, הכל מאוד תפילתי, מאוד רוחני, על הגבול המיסטי. ואני רציתי להקריא היום איזה שיר של ג'לאל א-דין, שבשמו המערבי המפורסם נקרא רומי, שהוא סופיסט ידוע לכל הבריות, מתוך הספר הבאר שתרגם גיל רון שמה, שיש לי כמה ספרים של הסופים של ג'לאל א-דין, ואני ממליצה מכל הלב לקרוא שירה מלאה באהבה. וזה הולך ככה: כל הדתות, כל השירה הזאת, שיר אחד. ההבדלים אינם אלה אשליה ויהירות. אור השמש נראה שונה כמעה על הקיר הזה מאשר על הקיר ההוא, ושונה לגמרי על הקיר האחר ההוא. אך זהו עדיין אור אחד. שאלנו את הבגדים הללו, את הזמן, את המקום ואת האישיות מהאור. וכשאנו מעללים ומשבחים, אנו מוזגים אותו בחזרה פנימה.

אני אוהבת את גון בן ארי, ואני חושבת שהתחושה הזאת היא מדויקת. זה קצת גם המצב שאנחנו נמצאים בו וחיים בו תקופה ארוכה כזה, כבר כמה שנים, מי סופר. אבל גם הרבה פעמים החזקה כזה של איזשהו זיכרון של אינסוף או עין או איזה משהו כזה, ושהאחד, כאילו, הדבר הזה גם לגמרי יכול להוביל לאיזה מניה. כאילו, אני ממש רואה איך שיר שיצא ב-2021, אבל הוא באותה מידה יכול גם לצאת כל שנה מחדש מצידי. כי כן, אין מה להכחיש, זה קורה, זה בחיים שלנו, כי מצד אחד יש שזה אמת, ומצד שני יש גם מציאות, ויש שתיהן אחד, סוג של, אבל בסדר, זה כאילו לא נשבור על זה יותר מדי את הראש, כי האמת שאני בכלל רציתי לדבר על משהו אחר לגמרי היום, אבל כמו שאתן רואות, אני מאוד אינטואיטיבית, ואני משתדלת לכתוב קצת את התחושות שעולות לי בזמן שאני שומעת את השירים ומתכוננת לשידור. אבל במקור כזה רציתי לדבר על יין ויאנג. היה לי, כמו שאמרתי, התרסקות ספינה, מצוקים, כל הנושא הזה של הספינה שנקראת העצמי שלי, שגרם לי לטעות קצת בנושא הזה. יין ויאנג זה מושג ידוע, שמגיע מהסינים, הוא באמת די מוכר, ובכל זאת, הייתי רוצה כן להתעכב ולהראות איזשהו מורכבות, כאילו בפועל הוא מאוד מעניין, ואם מעמיקים בנושא הזה, רואים שהוא ממש מתקשר לכל מיני רבדים בחיים שלנו. כלומר, יש את הדבר המוכר, אתם יודעים, הסמל שאנחנו מכירים כולנו, של זה עם קצת מזה, אבל זה גם יכול להגיע לרמה של עונות בשנה שמחולקות לפי איזה איברים פנימיים בתוך הגוף שלנו, למי שלמד או מכיר קצת רפואה סינית. למשל, קיץ זה יאנג, וחורף זה יין. למשל, לב זה היין. אז מה זה אומר יינג בדיוק ויאנג? אז יש מצב שנרחיב על זה בהמשך, כי זה באמת נושא מרתק, אבל רציתי במקור לדבר על זה כי נתקלתי ככה ביאנג חזק, איש מאוד מיוחד. זה קורה לנו לפעמים, לא? ויאנג הוא כמו קיץ, הוא משול לשמש, הם שורפים, הם מחלים, הם גם ממלאים את החלל בחום, ובאמת, כל טוב, בזכות השמש יש חיים בטבע. בלעדי השמש זה לא היה מתקיים. וזוהי, כאילו, על קצה הקרחון האנרגיה הזכרית. כלומר, יאנג הוא גם הוא הצד הלבן בסיפור, נכון? יש שחור ויש לבן. כמו אור השמש, שלבן הוא בעצם גם הספקטרום המלא של כל הצבעים, למי שמציירת קצת, או למי שרואה אור שמש נשבר על חלון ויוצר קשת, בעצם כל צבעי הקשת תמונים בלבן. ומעבר לעיגול הזה שאנחנו מכירים עם כל הנקודות, ושזה גם סמל מאוד מיוחד, הוא מתאר באמת את כל הסיפור כולו, אפשר לתאר יאנג, כלומר לה, יש גם סמל שרואים זריחה של שמש או אוסי השמש בשמיים, זה יאנג. ויין, רואים את השמש שוקעת בהרים או אוסי החושך, סי הלילה, זה יין. והשיר הבא זה שיר של בלק, שאני הכרתי אז בניו זילנד ואני די עפה עליו. ובשיר שלו, סוויץ', הוא מתאר איזושהי סיטואציה כזאת של ניסיון לעשות סוויץ', הוא מחליף בוורסים, הוא מחליף צדדים של אותה סיטואציה. הוא מנסה להראות את הצד השני של הזוגיות שלו, של המצב, של המציאות. איך הגר אומרת? אגם וגם.

0: pega a dona, vai dar uma cara, sai a pana, sai a roupa, só que
1: כל הבמבה ו-M16 בן לאימא בן טיפש 16 ילד שיודע להרכיב רובה כמה סופר פאקינג גנגסט הזה לא בצד שמתבייש בזה אני לא בצד שמקדש את זה אני כן בצד שמדבר

אז מה היה לנו פה היום? מהו העין? איך אני פשוט נמצאת כל הזמן בנוכחות של דבר כזה, פלאי, ואני פשוט לא משתעה, עוצרת, כאילו. איך אני לא כל רגע, כאילו, פעורת פה מול זה. זר שנובט, עץ שצומח, פירות, פרחים. היום למשל כתבתי את הקצח שלי. אני אשכרה גידלתי קצח בגינה שלי. מעבר לזה שזה פשוט הפרח הכי יפה שתראו בחיים שלכם, הוא פסיכדלי בטירוף. הפרי הזה שפשוט אני מגדלת אותו באהבה, הוציא זרע כזה קטן, כזה שחור ונפלא, והוא פשוט בטעם של פטל. הוא כל... זה... אין לי איך לתאר. זה פשוט פלא. ובטבע יש הכל, בעצם הכל הוא גם יין וגם יאנג, שזה פשוט מתקשר לי באופן קוסמי כזה לאין, לטבע ולאין ויאנג. שתיים שהם אחד. אז זה כזה סוף התוכנית, ואני תהיתי למה דווקא בשיר הזה אני בוחרת לסגור? כי זה שיר מחאה בועט, שמהרגע הראשון שאני שמעתי אותו הבנתי מסר ממש עמוק. לשבת לקום, זה שיר ילדים מתוק, נוסטלגי, ישר אני אתחיל לרקוד פה בסיבובים, אבל בשינוי אות אחת משתנה כל המשמעות. ועכשיו זה השבט, כלומר הקהילה, המשפחה, לקום. וזו הקריאה שלנו, של הילדים העבודים, להיות יחד, לאהוב את השוני בינינו, מי שאני, מי שייני, מי שיינגי, הנערף, הכל זה גם וגם. אבל, שלא נתבלבל, זאת התוכנית של הילדים העבודים. גם וגם, זו תוכנית אחת לפניי, ושימי אחריי, ואני נמצאת פה כל יום שלישי בשעה 8. אני קשקש את עצמי לדעת, עד שיגיע האורח הראשון שלי, ואז נוכל כזה לקשקש את כולכם יחד, נעשים קושקשת. אז תודה לכם, ושיבוא שלום עלינו, ובמהרה.

לילה יהיה לנו הרבה ראפ אנד רול, כלומר היפ-הפ ורוק טוגבר על כל גווניו. התחלנו עם ויק מנסנה יחד עם צ'סול, שהוא אומן צרפתי שעושה דברים מגניבים כמו הטיפוף ביצירה הזאת, ואנחנו נמשיך עם כל מיני לעיתים מן העבר, עם לימפ ביזקיט, לינקין פארק, POD, פלד, שבאק סמך ועוד רבים וטובים. So stay tuned, אנחנו מתחילים.

רסטה גנגסטה פותח את הבסטה. והערב ראפ אנד רול. ברוכים הבאים לרסטה גנגסטה.

אנחנו ממשיכים עם וינס טמפל, עם בלקברי מרמלייד, ממש מהשנה האחרונה. אני מרגיש שהסגנון חוזר, אבל זה אני, בסדר? ואני אוהב את הסגנון, אני רוצה שהוא יחזור. וינס טמפל, בלקברי מרמלייד.

אתם על רסטה גנגסטה ואנחנו ממשיכים עם ג'נסיס אוסו, Living the Light, ואיזה קצב כיף יש לשיר הזה. וגם אני אוהב מקלות, אז זה בכלל זורם לי טוב. אבל תופים דוחפים.

ג'נסיס אובסו מגאנה, גדל באוסטרליה, והוא עושה את זה כל כך טוב, גם במלודיה וגם בדחיפה הזאת של הפאנקיות שיוצאת מכל הכיף הזה שהוא יוצר.

תודה ללינקין פארק יחד עם ג'יי זי מתוך האלבום המשותף שלהם קוליז'ן קורס שיצא ב-2004, אם אתם לא מכירים, צאו להכיר. ולמטיבי הלכת שכבר זיהו את השיר המפורסם והמדהים של ביסטי בויז,

תודה לביסטי בויז, סבוטאז'. אנחנו עוברים ל-POD, Youth of a Nation. וזה היה הימנון כשאני גדלתי. הייתה תקופה שזאת הייתה המוזיקה.

יהודי, Youth of a Nation. אתם על רסטה גנגסטה, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון. ואנחנו בערב של ראפ אנד רול.

אנחנו עוברים לראפ אנד רול תוצרת ישראל, והמלך שיצר הוא פלד. מתוך האלבום שלו כאב דמעות 2 2025, פלד יחד עם סיר דד, בוקר טוב יא בני זונות, ככה קוראים לשיר. אני לא מתכוון ללכלך את הפה, זה פלד.

אנחנו מיד אחריו נעבור לשבק. כן, כן. הם התחילו את כל האירוע בארץ.

מספר אחד מתוך כנען 2000, שנת 2000. הוא עושה את זה הכי נכון. תודה למוקי, לחמי, לנימי, לדבר המדהים הזה שקוראים לו שבק סמך.

אז אנחנו לאט לאט נשאיר את הדיסטורשני מאחור, כאילו נביא אותם איתנו, אבל בצורה יותר רגועה, ונעבור ל-The Roots יחד עם מליק בי, In The Music. ואם יש להקת לייב היפ-הופ שהיא הכי טובה בעולם, זה The Roots. Quest Love, הבחור עם האפרו על התופים, בלק תות על המיקרופון, וזה כיף.

אתם על רסטה גנגסטה, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. ואנחנו בערב של ראפ אנד רול, מלא היפ-הופ וראפ שמושפע עד חלק מהז'אנר. אנחנו עוברים ל-21 Pilots עם Fairly Local, והם לפני כמה שנים שלטו במצעדים, וזה לא סתם, הם עושים את זה טוב.

21 Pilots. צמד מאוהיו, ש... עשה הרבה לעתים, אתם בטח מכירים את רייד, שהגיע לרדיו, למרות שהוא אומר בבירור שהשיר הזה לא יגיע לרדיו, אז הנה הוא בא, הנה הוא הגיע, Fairly Local 21 Pilots.

On the Road, רן, עם קריס ומבי. כל הכיף הזה מהשנה האחרונה, רן, R-E-N, עושה דברים מדהימים, באמת. אז לכו תבדקו אותו, רן. אנחנו ממשיכים עם די-ג'יי שאדו. כן, כן, כן. יחד עם Run the Jewels.

0: I get a feeling it's going to be a riot.
1: I don't read the news.
2: DJ Shadow יחד עם Most Def, Six Days. אתם תכירו את זה, אתם הולכים להכיר את זה. אנחנו ממש לקראת סיום, ואנחנו נמשיך גם עם DJ Shadow.

0: From listening to records, I just knew what to do. I mainly taught myself. And, you know, I did pretty well, except there were a few mistakes that I made that I have just recently cleared up, you know. I'd like to just continue to be able to express myself as best as I can in the instrument. You know, I feel like I have a lot of work to do still. You know, I'm a student of the drums. And I'm also a teacher of the drums, too.
1: אז כן, כן, כן, רסטה גנגסטה, רצועת הסטודנטים, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. ואנחנו כבר על טיון סיום, אבל אני חייב להרחיב על DJ Shadow, אני פשוט חייב, כי הוא פשוט משהו באמת מיוחד. אז שמענו קודם את Six Days, DJ Shadow יחד עם Mos Def, ואנחנו עכשיו על הטיון הראשון, באלבום הראשון של DJ Shadow. ולמה אני כל כך מתלהב מהדיג'י הזה, DJ Shadow? בגלל שהאלבום הראשון שלו, Introducing, שיצא ב-1996, הוא האלבום הראשון שכולו עשוי אך ורק מסמפלים. האלבום נכנס בשנת 2001 לספר השיאים של גינס, כי הוא האלבום הראשון שכולו מסומפל. והאלבום הזה עשה שינוי בסצנה, הוא יצר מיני ז'אנר שאחד העיתונאים כינה בכינוי טריפ האפ, ומאז הז'אנר הזה נפתח בעצם. הבחור פתח ז'אנר, כן כן. ומה זה טריפ-הופ? זה בעצם, אפשר להגיד, היפ-הופ אינסטרומנטלי בעצם. עם המון סימפולים, עם המון שינוי רידמים, ומלא ליינים מכל מיני אלבומים. זה פשוט קולאז', פסיפס מוזיקלי. למשל הפרקשן הזה, התופים הזה. והוא משחק איתו.

פסיפס מוזיקלי, אני אקרא לו. אז ממש אנחנו מתקרבים לסיום. אני קודם כל אספר לכם שכל הכיף הזה, כל המוזיקה הזאת של רסטה גנגסטה נמצאת בעמוד המיקס קלאוד של רסטה גנגסטה. אז פשוט מיקס קלאוד, רסטה גנגסטה, כל האלבומוגרפיה, תוכנותיוגרפיה שלי נמצאת שם. יש חלק תוכניות שזה עם דיבור, הרוב זה פשוט המוזיקה. אז אתם מוזמנים. ואם אתם רוצים לדעת מה קורה, מתי קורה, יש תוכנית, אין תוכנית, איזה תוכנית? אז רסטה גנגסטה בפייסבוק. אני אאחל לכם לילה טוב. רסטה גנגסטה סוגר את הבסטה.

back to civilization.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

והשיר הבא הוא שיר חדש, כמו שאמרתי קודם, ובין השאר הוא מדבר על רדיו ועל השמות של התוכניות ברדיו.

אותי בתמונה, בייבי תומסון. ברוכים הבאים לירושלים. אנשי תיאטרון מטופלים מפחידים אותי, הם אוהבים רק את חוש ההומור של עצמם.

פיצה, חצי סרט, חצי פיצה, סימן תיאבון פולני. שח, יש כמו ערסל, כל האנשים ברחוב מתנגשים זה בזה.

0: תודה רבה.
1: הנה הוא. תעשה לבור, רפי, תעשה לבור. הנה. זהו. יש לו שיר, יש לו שיר בשבילכם. אנחנו מלווים אותו.

Should I, my friend?

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. סוללים.